0: graag betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Jou Stasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou Stasie Hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kos ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Jimmy stink also, is die mees veelzijdigste saus by ver. En met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry, raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy sak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stop soos

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen. Yo, Stassi. Please welcome.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so sta.

Ladies and gentlemen, please welcome Mystique.

0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torres Straat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
6: Ladies and gentlemen, please welcome
7: die baas van die plaas.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Μεσή.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.

Ladies and gentlemen, please welcome.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Swartland oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

0: yo, Starseed.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Ladies and gentlemen, please welcome.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome. Yo, Stassi. Merci.

0: jou stasie.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holowstraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. I was built to be

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Musique, c'est

0: jou stasie.
1: Die jou stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
0: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
0: Jou stasie.
2: Please welcome

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas. Missie, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Die jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stop soos sta.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jou stasie.
1: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: Die Bas van die Blas.
4: Muziek, soos

0: Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome. Die baas van die plaas.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesger is vakansie oor, geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesger 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos sta.

0: vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Die jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
3: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so

0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie sokkietyd.
2: Sokkietyd.
1: Ons maak dat jy dans na die stof so staan. Oh.

vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe Jou Stassi Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so sta.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stop so sta.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof soos

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas. Musiek, soos die

Ladies and gentlemen, please welcome. Ni pas, ni pas. Merci.

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
3: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos sta.

Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

bled. Die blauw water lê agter my, blauw berge lê voorkant my. Wonder of jy weet hoeveel die liefde binne my, hoe kan ek as my hart so skeer? Die tjoep stil bled.

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd.
1: Dis Sokkie Tyd.
0: Ons maak dat jy dans na die stof soos daar.

Ladies and gentlemen, please welcome Mystique.

0: jou
1: stasie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Muziek.

0: jou stasie.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou
1: stasie. Die jou stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jou stasie.
1: Die jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: jou stasie.
1: Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.

vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop so sta.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof so sta.

Die jouwstasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop soos

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Die jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.

0: Swartland, Oesland Bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland Oesland Bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!
1: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: yo, Stassi.
1: Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie sokkie tyd.
2: Sokkie tyd.
1: Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

En ek sê vir jou goeiemôre, weer eens uit die ateljee van jou stasie waar jy saak maak en dis lekker om saam met jou te kuier op hierdie Vrydagoggend. Ja, wind verwaaide Kaapstad, ja, baie windryg hier by ons. Seker nou al die tweede, derde dag waar dit so 'n bietjie windryg is. Ek weet ons het gistermiddag of gisteroggend het van die mense op TikTok wat saam kuier daar gepraat. Ja, lekker winterig vanoggend, maar is daarom nie koud nie, ja, so bergachtige wind waai, wat waai. Maar ja, voor ons daarby kom ons gaan na vanoggend se oordenking.

En die tijd is zo 7 minuten na 6. En baie dankie vir allemaal wat saam kuier. Natuurlijk, Philip is daar, Neil is daar, Berto is daar, en Tamu, Marand, Sail is daar, Kotsu, Swag, Vella, Tam is daar, en nog een hele klomp. Springbok is ook daar, baie dankie. Springbok, Fish is ook daar, morgen. Het is lekker, jylle saam ek op die vrijdagochtend, soos ek het gesê, ja, dit is so een bietje van de winderigheid die by ons. Ek weet nie wat die weer daar by jylle maak nie, ons gaan nou nog kyk na die weer, maar ja, ons moet nou hier so bietje die sierstofbelaaide bloed daar die die lijf kry. Ja, Philip sê, nee, dit is een heerlijke dag. Philip, jy sit al op die stoep met die ou koffiekie, ja, nee, cheers, prost, nastarov, ja, laat hy val waar hy wil val, ne, sê hulle. Kom ons, ja, so die sierstofbelaaide bloed, moet ons nou daar die lijf kry, so, party mense gaan hardloop. Ek het nog ons vanoggend nie enig iemand gesien wat gehardloop het, ek dink die wind het dalk 'n bietjie te sterk, want as die wind so sterk waai, dan 3 tree vorentoe en 48 druk die wind jou terug, 28, maar ja, so jy kan of hardloop, of jy kan koffie maak, ja, ons doen dit ook, of jy kan in die yoga posisie ingaan, he, en dan handjies, armpies op die knie, ja, jou handjies op die knie sit en dan stadig asemhaal, in, diep in, op die telling van 3, en dan klink het asof ons doodgaan, maar ons doen het nie by ons nie, jy is ingeskakel by jou stasie, en as een wat som jou keier opstaan, tyd ontbijt, ons doen het met muziek, en ja, wie dan nou anders as vrijdagochtend, Wham, ja, Wham, wake me up before you go.

0: Yeah, wake me up before you go, go. Vrydag inderdaad, wham. Goeiemôre, môre Johan. Môre Judith. Ja, Neil en Philip is al reeds daar. Frankie goes to Hollywood. Goeiemôre julle. Lekker julle saam te skerp. Kom ons gaan gou daar na die winkels toe. Voordat ek na die winkels toe gaan, net gou vinnig. Vir julle sê, hier so by ons die Weskaap, 'n motorvoertuigongeluk op die N2 inwaarts by Jan Smuts. Nou ek het nogal vinnig gaan kyk en ek sien die motor staan al reeds ver terug. Het lyk vir my asof daar geen motors deurgelaat word nie. En het lyk my soos die middelste baan, so bly my net ingeskakel dat ek jou hoogte kan hou. Ek gaan nou weer kyk. Die motor staan al reeds ver terug, amper tot by die lughawe. Daar van die M17 af. Ons gaan nou weer kyk. Okay, terug na die winkels toe en jy kan 'n bietjie meer in van die winkels kry of anders adverteerders op www.joustasie.net.
1: Jy kan nou die Joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Ja, so 14 meter na 6 en jy kan saam met my, baie dankie vir almal wat saam kuier daar via die TikTok blad. Jy kan ook vir my kom kuier op die WhatsApp 0665944248. And if you are living abroad, then obviously you have to add the plus 27. Yeah, that's the area code. So it's 27 and then 665944248. And thank you very much for everyone that joined me this morning and all the likes. Thank you. Karika is ook daar, môre. Ons gaan gou vinnig net vir Jimmy Sous ook dankie sê vir hulle borskap en dan gaan ons kyk na die weer.

0: Chummies is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Chummies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
1: Dis weer tyd vir die jaarlikse Color Run by the Palms Pub and Grill. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar.
2: Jou stasie weer.
3: Ja, die weerkantoor het waarskuwings uitgereik oor hewige reën neerslae wat ook moontlike oorstromings in die oostelike en suidelike kusgebiede en die aangrensende binneland van KwaZulu-Natal kan lei en dan ook hewige reën word in die plaaslike munisipaliteit van Port St. John's in Kuza Hill, Winnie Marizigrela, Mandela en dan ook die Ntabankulu in die Oos-Kaap verwag hewige donderstorms met uitermate weerlig haal sal in die verre oostelike en sentrale dele van die Noord-Kaap ook voorkom en dan ook soortgelyke toestande in die westelike dele van die Vrystaat en die noordwestelike dele van KwaZulu-Natal en dan swaar sneeu neerslaa word in die Matatile en Ilundi munisipaliteit daar in die Oos-Kaap verwag. Ja, baie koue en nat toestande sal in die hoogliggende dele van die Oos-Kaap en die suidwestelike dele van KwaZulu-Natal voorkom. Ja, we thought summer was back. En dan Gauteng bewolk in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele donderbuie. Pretoria 14 grade Celsius jou minimum en 24 jou maximum. Johannesburg 12 tot by 24 ook en dan Vereniging 14 tot by 21. Mpumalanga bewolk en koel tot koud met enkele tot verspreide donderbuie. Mbombela 16 tot by 18 grade Celsius. Emalahleni 12 tot by 22. Ermelo 10 tot by 16. Standerton 11 tot by 14. Skukuza 18 tot by 21 grade Celsius. En dan Limpopo bewolk in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele donderbuie in die suide en die ooste. Polokwane 15 tot by 22 grade Celsius, Bapalaborwa 18 tot by 22, Tsanin 15 tot by 20 en dan Musina 18 tot by 27, Lepalale 16 tot by 30 en dan Mokopane 16 tot by 25 grade Celsius. En dan die noordwes gedeeltelik bewolk en die noordooste andersins bewolk, winderig en warm met enkele tot verspreide donderbuie wat meer verspreid in die verre suidweste sal voorkom. Potchefstroom, môre Potch 14 tot by 24 grade Celsius. Mahikeng 15 tot by 27, Rustenburg 15 tot by 27 ook en dan Vryburg, lekker plek om te bly. 13 tot by 24 grade Celsius. En dan die Vrystaat bewolk, winderig en koud tot koel met verspreide donderbuie. Klink soos 'n babatjie, né? Bloemfontein 11 tot by 15, Bethlehem 8 tot by 12. Kroonstad 12 tot by 18 en Vicksburg 9 tot by 13 grade Celsius. Sasselburg 11 tot by 19 grade Celsius. En dan die Noord-Kaap gedeeltelik bewolk en koel tot koud. In die verre weste andersins bewolk en koel tot warm met enkele tot verspreide donderbuie in die sentraal en oostelike dele. En dan sê hulle ook wyd verspreide donderbuie word in die verre ooste verwag. Upington 11 tot by 24, Kimberley 12 tot by 19, Alexander Bay 11 tot by 21, Sutherland, de volle 3, lekker koel daar by julle Sutherland, tot een maximum van 12. Ja, het gaan nie baie warm word daar by julle vandag nie. En dan die Weskaap, gedeeltelik bewolk en koel, maar bewolk en koud in die ooste met reën in die oggend in die verre oostelike dele. Kaapstad, 13 grade Celsius minimum en 'n lekker 20 grade. Ja, dis nie te sleg nie. En dan Fezendal, 12 tot by 24, George, 10 tot by 17, Woester, 7 tot by 21. Ja, Woester, jy het ook lekker warm dag daar by julle. Beaufort West, 7 tot by 14. En dan die Ooskaap, waar die sneeu gaan val. Winderig in die weste, andersins bewolk en koud met verspreide reënbuie. Baie koud met sneeu neerslaan, die hoogliggende dele van die ooste. en dan andersins bewolk en koud met verspreide reënbuie. Wyd verspreide reënbuie dan ook in die verre ooste. Kuiberga 12 tot by 18 grade Celsius. Robertsbuque dorp 7 tot by 13 en dan Kgompo stad 12 tot by 17. Port St. John's 13 tot by 18, Tata 9 tot by 13. En dan KwaZulu-Natal, laaste maar nie die minste nie, bewolk en koud tot koel, maar baie koud in die suidweste en dan wyd verspreide donderbuie kan nou ook verwag word en dan verspreide donderbuie in die verre noordooste. Durban 14 tot by 18. Ja, nie groot verskil nie en 'n bietjie koelerig daar by julle. Richards Bay 14 tot by 19, Pietermaritzburg 8 tot by 13 en dan Umnabiti of Lady Smith 8 tot 'n maksimum van 12 grade Celsius. So ja, het lyk my, is 'n bietjie koelerig oor Suid-Afrika vanoggend. Ja, redelik baie reën, haal, sneeu, donderstorms reg oor Suid-Afrika. Ja, lekker. Het lyk my die naweek is 'n Jan Tuisplein naweek.
2: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
3: Philip, dit kan nog eens 'n mooi titel wees daar, né? Koel op my stoepie. Philip, jy moet dalk dink en dalk daar 'n storieetjie daar uitskryf, né? 'n Lekker song. Dis koel op my stoepie. Dit rym nogal, I can feel a song coming on. Ok, nou is dit tyd vir ons meelgooi. En dit is seisoen 4, episode 51. En dankie vir Neil, wat so mooi gaan kyk het. En vir ons nommers daar gegee het. Baie dankie Neil, ek waardeer dit. En dankie ook vir al die likes wat julle gee. En ja, allemaal wat saam keur op hierdie vrydagoggend, baie dankie, dis lekker. Nou greep jy daai meel shakerkie en jy skud so 'n bietjie meel daar op die vloer, want nou gaan daar gedans word. Ek het nou vir julle lekker dansgoed gelaai, so ons gaan nou lekker, lekker dans. Jy greep die kat, die katel, die ketel, vir mama of vir papa, ja, of vir kinders, ja, of vir ouma, vir opa. Bierman, biervrou, as julle beskikbaar is, kom, sleep nader daar na die biere toe, want daar gaan nou gedans word. Nou toe. Hier gaan ons. Waar is ons ander sister met die gevriesde hoender? Sy is seker op die stel, sy werk seker. Ok, boeremusiek treffer, hier kom dit lekker dans.
2: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: En daar het julle dit nou lekker, lekker, lekker meelgooi. Ja, baie dankie vir Kathleen, wat amper die meelgooi gemis het. Ja, maar is lekker dat jy saam met ons kuier ook, ja, inderdaad. Kom, ons gaan vinnig net vir Jimmy Sousa dankie sê vir hulle boodskappe en hulle borskappe.
1: Jimmy Sousa, die beter kiese vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: Ja, en dit is lekker dat jy saam met my kuier. En die tyd is so 6:33. Ek wil net gou vir julle en op datum bring daardie motorvoertuig ongeluk op die N2. Dit lyk daarom asof die verkeer daarom nou weer beweeg, maar daar het nog ene plaas gevind net as jy onder deur die brug, die M7 brug gegaan het. Daar was nou weer nog een ongeluk. So ja, wees maar net geduldig vandag asseblief op die N2. Ja, dit lyk maar nie te goed nie, maar die verkeer beweeg daarom. So staan net vas, byt vas, wees geduldig en sit maar die radio harder en as jy kans het, klim uit en gaan dans buite. Kom, ons sê ek dankie vir ons adverteerders en jy kan gaan kyk op ons webtuiste www.jostasie.net vir 'n bietjie meer inligting.
3: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
4: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
5: Goeiemôre, jy kyk, Jimmy's House en Jimmy's Spice loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Hulle plek lekker.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
0: Ja, lip, lek, lekker. Lip, lek, lekker. Lip, ja, soiets van die aard. Neil, jy het gevra vir spesifieke song en ek gaan hom nou vir jou speel. Neil Diamond's Sweet Caroline.

0: Sweet Caroline en inderdaad, en dit was daar vir Neil. Ja, Catherine, ek stem saam. Jy moet maar so 'n bietjie gaan gaan vakansie hou. Ja, miskien jy dalk maar iewers gaan lang lyf lê. Kom ons kyk gou na die verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
0: Ja, ons begin sommer daar so in Gauteng. Motorvoertuig ongeluk op die N12 ooswaart by Marokko verbygang. Dit lyk my die paai is redelik nat daar so in daardie omgewing, so asseblief vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou en asseblief wees net geduldig. Ja, ry maar net versigtig. Ja, dit lyk my asof die motors daar by Marokko bypass daar aan die linkerkant staan. So het behoort nie eintlik vertraging te veroorsaak nie, maar ja, hou net aan beweeg, moenie stop nie, tensy jy aangesê is om te stop deur 'n persoon in uniform of 'n amptelike persoon wat sê stop. OK. KwaZulu-Natal nie eintlik enigiets daar vir julle nie behalwe padwerke, die N3 tussen Shongweni en Hammersdal. En dan ook op die M3 tussen Ashburton en New England. En dan ook EB Kloete en M13 daar op die N3. So ja, redelijk baie padwerke. En dan hier so by ons in die Weskaap. Ok, die N2 inwaars by Jan Smits. Daai ongeluk daar. Alle bane is oop. Maar ja, het lyk my nou asof die mense daar een bietjie stil staan en een bietjie kyk. Ja, amper sê ek nou daar alleen die koppe en bene en arms nie so, ja. Die Huguenote tunnel is ook gesluit en dis as gevolg van die wind vir groot vragmotors. Ja, daai wind wat daar en vir karavane motors met sleepwaans, val as jy in die Kaapse kant kom en jy gaan daar oor daar die brug. Ja, dit is natuurlijk baie winderig daarsom. En dan beweeg ons daar na die N1 toe. Die N1 lyk nie te sleg nie, die motors vloei daarom. Hier rondom Kraaifontein lyk my is nog so 'n bietjie stadig bewegende verkeer, maar dit lyk goed. En dan as jy verder aan beweeg daar by Tygerberg Heuwel af, is nou weer die eerste keer waar jy so 'n bietjie stadig bewegende verkeer gaan kry. Die verkeer loop daarom tot die ander kant Century City. Die R27 ook van Blouwbergstrand af. Hier by Millertonse Golfbaan is daar so 'n bietjie verkeer. Woodbridge Island, daar is ook so 'n bietjie verkeer. En dan hier onder by die hawe, daar by die houer maatskappy ingang by die hawe, daar is ook so'n bietjie swaar verkeer. Voordat ek er weg, sien ek tel ook redelijk verkeer op. Hier van Blackheath, Kousevier en daar groot kruising met die R300, die R102, dis voordat ek er weg, en die R300. Ja, daar kruising is baie bezig altyd, so ja, wees maar net geduldig daarsom. Dan die N2, jy het soms het west uit, Virgraaf, lyk het goed, daar by Kalucha verby, en dan net aan die kant die aandoelbaan, wat jy in die rechterkant sal kry, richting Kaapstad, ja, die verkeer staan ten stil daar, baie stadig bewegend, dis as gevolg van die motorvoertuig ongeluk, wat net aan die kant die M7, die brug, gebeur het, en dis natuurlijk alles richting Kaapstad, en dan so bietjie verder aan, net na die, of waar by die M17, het hy ook een motorvoertuig ongeluk daar so gebeur, so asseblief toch net, ja, hou maar net verby, moet nie probeer stop nie, as jy nie aangesê is om te stop nie, sê ek weer, hou maar net verby, en dis Jan Smits, of die M17, so daar gaan jy ook so bykie, en daarna is dit redelijk vryvloeiend, op hierdie stadium, en dan die M5, kom ons kyk gou wat daar aangaan, die M5 lyk nog goed op hierdie stadium, die Access Park daar, so is 'n bietjie stadig wegende verkeer, en hy gaan, hy loop daar, dis naam nie te sleg nie, en dan die M3 ook baie min verkeer op hom, of daar is verkeer, maar stadig bewegend, hy loop daarom redelijk goed, so ja. Kyk net gegooi, so motorvoertuig ongeluk, Allendale weg en Botlarij weg, in Kousevier, twee voertuig daar betrokke, en dan ook hoog high level en heel straat, daar in Groenpunt, daar was een motorvoertuig ongeluk, en dan ook motorvoertuig ongeluk by den Paul en IJslieben, daar was een motorvoertuig ongeluk, een redelike grootte, en die nodige man en vrou is daar aan diens. En soos ek sê, ja, die Huguenote tunnel is gesluit vir die wind aan die Kaapse kant, so wees maar net bewus daarvan. Julle wat in Woester is, wat Kaap toe kom, ja, ons wil jy maar bo omry.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Nou toe, Philip, hy sê hy moet gaan werk, so ja, Philip, onthou maar net jou song, ne? Lekker op die stoepie, of wat is die song wat jy gaan skryf? Vir ons, ja. Ja, ek lach nou lekker vir dit, maar in elk geval, jy moet veilig wees op die pad, lekker naweek hou, ek sien Neil, jy gaan ook nou die pad vat, asseblief toch, ja, gaan werk lekker, en onthou maar net, vat jy die dag vas, moet nie dat die dag jou vat nie. Frankie goes to Hollywood, the power of love.
2: I'll protect you from

Blijf of course, Frankie Goes to Hollywood, en hierdie ene kom hier van in 1980. Ek het eintlik 'n ander een in gedagte gehad, en gaan we nou vir jou speel, wat ek eintlik wel gespeel het, The Power of Love, wat ons allemaal van ken, wat eintlik ook een baie lekker een is. Maar ja, Frankie Goes to Hollywood, al die paar dae uit 1980. Hierdie ene is vrygestel in 1984, ja, The Power of Love. Al die paar dae van Liverpool. Ja, Frankie Goes to Hollywood. Maar ek wou eintlik vir julle gespeel het. Jennifer Rush, The Power of Love. Ooh.

0: Jennifer Rush. There's only one Rush, huh? And that's Jennifer Rush. Power of Love. Ja, what a nice song. Pastoor Jan, goeiemôre. Môre, môre. Lekker jou saam met ons kuier. Chris Elliott is ook daar op die TikTok blad. En natuurlijk, jy kan ook vir my kom kuier op die WhatsApp. 066-594-4248. En die tyd is so 6:53.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.

Ja, hier rond is het warm, het is so 6:54. Net gou vir julle op datum bring, die Kaapenaars, die N2, die ongeluk daar so by die M7, daar net aan die kant die brug, is daarom nou die weg uitgeruim en die voertuigongeluk daar op die benaar by die M7, Jan Smuts, hy is nou nog daar, maar die verkeer vloei daarom nou daarom 'n bietjie beter na Kaapstad se rigting. Ok, so dis goeie nuus. Nou toe, kom ons gaan aan musiek en onthou, sien weer, dan kyk ons na die nuus. Dolly Parton, Belinda Carlisle, Cyndi Lauper, Gloria Estefan, Debbie Harry, Gonna Be You.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in die hoofnuus hierdie uur, die Wes-Kaapse minister van Finansies het die konstitusionele hof se uitspraak oor openbare verkrygings verwelkom. Die minister van internasionale betrekkinge het in Washington, die VSA, aangekom en die ontvangers van verjaar se ATKV woordfeertjie is gister bekend gemaak. Goeiemôre, dis Vrydag, die 18de September en ek is Ian Miller met die CBN nuus. Die Weskaapse minister van Finansies, Deirdre Baartman, het die konstitusionele hof se uitspraak oor die wetgewing oor openbare verkryging verwelkom. Die konstitusionele hof het bevind dat die wet van 2024 ongrondwettelik en ongeldig is. En dan die Weskaapse regering, die Kaapse Metroraad, die Amabuntu Ghana Centrum vir Journalistiek en Solidariteit het die hof genader om oor die wet se geldigheid te bereg. Volgens die instansies het die wetgewende gesag, naamlik die parlement, nie sy grondwetlike pligte of verpligtinge nagekom om te verseker dat die wettige prosesse aan redelike vlakke van openbare deelname voldoen nie. En dan Baartman sê, dit is jammer dat dit een hofsaak kos om met die nationale tesorie en die parlement te laat rede insien. Sy sê die wet is daarop gemik om bevoegdhede te centraliseer, wat volgens die grondwet aan provinsies en ander instansies bevoegdhede te centraliseer, wat volgens die grondwet aan provinsies en ander instansies soos die munisipaliteite afgewentel is. Sy sê die grondwetlike demokrasie moet tot elke prys beskerm word. Die minister van internasionale

0: Alle betrekkinge Ronald Lamola het in die VSA, Washington, aangekom. Dit volg daar nadat die Trump-regering nuwe visumbeperkings aangekondig het teen regeringsamptenare wat volgens Amerika verantwoordelik is vir diskriminerende beleid in Suid-Afrika. Suid-Afrika verwerp Amerika se beweringe en sê die maatreëls teiken wetgewing wat ontwerp is om Suid-Afrika se historiese rasseongelykhede te takel. Lamola sal 'n geleentheid by die Amerikaanse Kongres se Swart Caucus stichting bywoon, verskoning, en sal ook met die lede van die Kongres vergader. Die besoek bied hom die geleentheid om die kwestie direk met Amerikaanse Kongreslede te bespreek. En dan Lamola sal later na New York vertrek vir die Verenigde Nasies se 81ste algemene vergadering. Die jongste verslag van die Bureau vir Ekonomiese Navorsing dui daarop dat verbruikersvertroue in die derde kwartaal verbeter het tot -13 teenoor die -19 van die tweede kwartaal. Hoewel die verbetering in die negatiewe segment is, word dit toegeskryf aan meer positiewe sentiment in huishoudelike, finansies en ekonomiese vooruitsigte. Een senior ekonoom van FNB, Shamandla Mkwanazi, sê die te midde van die steeds stygende internasionale olieprys, wat lei tot hoër brandstofpryse, sal verbruikers hul geld egter versigtig moet bestee. Mkwanazi sê hoewel verbruikers vertroue in die ekonomie effens beter is, is die besteding van goedere soos motors, meubels en huishoudelike toerusting op die laaste vlak in 18 maande. Hy sê die beter vertroue strek oor alle inkomstegroepe. In Konasi sê verbruikers is beslis minder pessimisties, maar steeds nie positief nie. Die ontvanger van verjaar se ATKV, Woordveertjie, is gister bekend gemaak. Die prys vir poesie is toegeken aan Herman Wasserman vir sy bundel Waterman, terwyl die prys van die dramateks van jaar toegeken word aan Nicola Hannekom vir Deur die Donker Uur. Die prys vir liefdesromans is toegeken aan Sophia Kaap vir haar roman Sterre is vir altyd en die romanses toekenning is gemaak aan Rina Selee vir In hun sprookie verweef. Die wenner in die kategorie vir kinderboeke is ook gister bekend gemaak. Die ATKV sê die auteurs wat bekroon is bou met hul woordekuns in lewende erfenis. En dan inwoners van Kwatema in Ekurhuleni hou 'n optog teen geslagsgeweld. Dit volg nadat die liggaam van 'n 9de vrou in minder as 2 maande in Ekurhuleni gevind is. Die 8de liggaam is dinsdag in Kwatema in Springs gevind en die 9de liggaam gisteroggend in Dawn Park, dit in Boksburg. Die polisie het nog nie vasgestel of daar 'n verband tussen die moorde is nie. Die organiseerders van die optog sê meer moet gedoen word om te verseker dat die oortreders vasgetrek en vervolg word en dat die slagoffers voldoende steun ontvang. Die Canadese premier Mark Carney het die Europese Unie se voorneme verwelkom om aan sy land assosiaat lidmaatskap van die EU te gee. Carney het gereageer na die president van die EU-kommissie Ursula von der Leyen aan haar jaarlikse EU-openingsrede gesê het sy oorweeg die stap. Carney sê Kanada en die EU is nie net mooi weers vriende wat daarna streef om nie tariewe op mekaar se produkte te hef nie, maar deel dat onwrikbare geloof in menswaardigheid, vryheid en demokrasie. Om nouer bande met die EU te hê is wederzijds voordelig. Hy sê Europa bied toegang tot markte, navorsing, gevorderde vervaardiging en die wil en vermoë om standaarde te stel wat die res van die wêreld gewoonlik aanvaar. Die kommissaris van korrektiewe dienste, Makgoti Tsobakhale, het voor die Madlanga-kommissie getuig dat hy persoonlik in kennis gestel word wanneer die vermeende kartel lid Wusi Musi Katamadlala verskuif word om te verseker dat geen veiligheidsbreuke plaasvind nie. Tsobakhale het ook getuig dat die bendeleider George Geweld Thomas van die Ebongweni Super Maximum Gevangenis in KwaZulu-Natal naar die Weskaap oorgeplaas is, sonder dat goedkeuringsprosesse gevolg is. Hy sê dit het in bende dynamica in die Weskaap ontwrig en moes nooit sonder sy kennis of goedkeuring plaasgevind het nie. Die Ooskaapse sekretaris van die ANC, Lulame Nkwakeni Chobi, dreig om die partijse sekretaris-generaal Fikile Mbalula van naamskending aan te klam. Dit hou verband met mediaberichte dat Mbalula Nkwakeni die skuld gee vir kandidaatslyste wat laat by die verkiesingskommissie ingedien is. Minstens 118 ANC-kandidaten se name is nie voor die sperdatum op die OVK se aanlynstelsel ingedien nie, waarvan die meeste kandidaten in munisipaliteite in die Ooskaap is. Hy sê ook dat Balula tot aanstaande week Dinsdag gegee is om sy uitlatings terug te trek indien hy regstappe wil verhoed. Die Minority Front Party het sy verkiesingsmanifest vir die plaaslike regeringsverkiesing in November in Durban bekendgemaak. Die partij het nie aan die vorige munisipale verkiesing deelgeneem nie en in verjaarsverkiesing stel die MF egter kandidate in al die metro landwyd insluitend eThekwini, Johannesburg, Tshwane en Kaapstad, sowel as 7 munisipaliteite in KwaZulu-Natal. Die partijleier en burgemeesterskandidaat vir eThekwini, Shamin Takarabanzi, het aan de ondersteuners gesê, hy sal werk om die stad reg te ruk indien sy as burgemeester verkies word. Sy het onderneem om verouderde infrastruktuur op te gradeer, te onderhandel vir laer kragtariewe en om watertoevoer te verbeter. En dan 'n bietjie cricketnuus. Die Protea vrouespan loop met 4-0 voor in die reeks van 5 T20 wedstryde teen Zimbabwe. In gister se kragmeting het die Proteas die wedstryd met 80 lopies gewen. Hulle het 'n telling van 205 vir die verlies van 4 paaltjies aangeteken in 'n toelaatbare 20 beurte. Mayim Smit het haar eerste 100-tal in internasionale T20 wedstrijde ook dan nou aangeteken, en daarvan my stem my nou verlaat. Zimbabwe kon nie antwoord op die Proteas teiken van 125 vir die verlies van 5 wat aangeteken is nie. En dan het weer ons hoofnuus, die Weskaapse minister van Finansies het die Konstitusionele Hof sy uitspraak oor openbare verkryging verwelkom en die ontvanger van die ATKV woordveertjie is ook gister bekendgemaak. En kom ons dan kyk of vinnig wat het die finansiële indikators gemaak en ons begin sommer daar by die rand dollar, R16.23 vir 'n dollar, R18.64 vir die euro en dan R11.57 vir die Australiese dollar, R21.69, en dis wat die 1 pond jou gaan kos, en die Chinese geld in het yuan, R2.42, en dan die Russiese roebel, nog steeds baie laag, 19 cente vir roebel. En dan die goudprys verhandel teen $4,362.92, en die Brent ru-olie per vaatjie prys het daarom so bietjie afgeneem, en hy verhandel tans teen $103.38. En dan die bitcoin verhandel teen $76,346.88. En dis nou die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring die jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.

0: Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy sauce.
2: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: Contra Science, sedert 1967.
3: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd,

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.

0: jou stasie weer.
1: Ja, die Suid-Afrikaanse Weerdienste hulle het 'n waarskuwing uitgereik oor hewige reën neerslae wat moontlik tot oorstromings in die oostelike en suidelike kusgebiede en die aangrensende binneland van KwaZulu-Natal kan lei. En dan hewige reën word dan ook in die plaaslike munisipaliteit van Port St. John's en KwaZulu-Kuza Hill en dan ook Winnie-Madikizela Mandela en dan ook in die Navakulu in Oos-Kaap verwag hewige donderstorms met uitermatige weerlig. Haal sal ook in die verre oostelike sentrale dele van die Noord-Kaap voorkom en dan soortgelyke toestande word ook in die westelike dele van die Vrystaat en die noordwestelike dele van KwaZulu-Natal verwag. En dan praat hulle ook van swaar neerslae word in die Matatiele en die Ulundi munisipaliteit in die Oos-Kaap verwag. Baie koue en nat toestande sal in die hoogliggende dele van die Oos-Kaap en die suidwestelike dele van KwaZulu-Natal ook voorkom. Gauteng bewolk en bewolk in die suide, anders is gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele donderbuie. Pretoria 14 grade Celsius jou minimum en 'n maksimum van 24. Johannesburg 12 tot by 24, Vereniging 14 tot by 21 grade Celsius. In Mpumalanga, it will be a cloudy but cool to cold day with a couple of thundershowers. Mbombela 16 degrees Celsius minimum and 18 your maximum. Emalahleni 12 to 22, Ermelure 10 to 16, and then Standerton 11 to 14. That's Kakuza 18 to a maximum of 21. Limpopo, bewolk in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele donderbuie in die suide en die ooste. Polokwane, 15 grade Celsius jou minimum en 22 jou maximum. Bapalaborwa, 18 tot by 22. Tsanin, 15 tot by 20. Musina, 18 tot by 27. En Lepelale, 16 tot 'n maximum van 30. Mokopane, 16 tot 'n maximum van 25 grade Celsius. And in the northwest will be partly cloudy towards the northeast. Apart from that, just cloudy, windy and warm with a couple of spread out thunder showers over a very wide area. And in the far of southwest, it will, in that part. And then Potchefstroom, 14 to a maximum of 24. Mahikeng, 15 to 27. Rustenburg, 15 to 27 as well. And then Freiburg, 13 to 24. Vrystaat, bewolk, winderig, koud, koel met verspreide donderbuie. Bloemfontein 11 tot by 15, Bethlehem 8 tot by 12. Kroonstad 12 grade Celsius jou minimum en 18 jou maksimum. Ficksburg 9 tot by 13 grade Celsius. Sasolburg 11 tot by 19 grade Celsius. En dan die Noord-Kaap gedeeltelik bewolk en koel tot koud met bewolktheid nog steeds daar in die verre weste. En dan ook bietjie warmder in dele en dan sal dit ook donderweer, verspreide donderweer daar in die sentrale en oostelike dele voorkom en dan wyd verspreide donderweer of donderbuie liewer sal in die verre ooste verwag kan word. Upington 11 tot by 24, Kimberley 12 tot by 19, Alexander Bay 11 tot by 21, Sutherland 3 tot by 12 grade Celsius. And then the Western Cape will be partly cloudy to cool and a little bit cloudy and cold towards the east with rain in the morning and in the far eastern part. Cape Town, 13 degrees Celsius minimum and a maximum of 20, which is still very coolish, I would say. Fredendal, 12 to 24, not bad, nice and warm. George, 10 to 17, Worcester, 7 to 21, as well, nice and warm there in Worcester today. And then Beaufort West, 7 to a maximum of 14. And then Oos-Kaap, winderig in die weste, anders is bewolk en koud met verspreide reënbuie. Baie koud met sneeu neerslae in die hoogliggende dele in die ooste. Anders is bewolk en koud met verspreide reënbuie. Wyd verspreide reënbuie ook in die verre ooste. Kuberka 12 tot 'n maksimum van 18, Robertsabuque 7 tot by 13, Kugompostad 12 tot by 17, Port St. John's 13 tot by 18 en dan Mthatha 9 tot by 13 grade Celsius. KwaZulu-Natal, last but not the least, it will be a cloudy, cold to cool day, but fairly cold towards the southwest. Widespread thunder showers are expected, and then also a couple of rain showers, thunder showers in the far northeast. Durban, 14 degrees Celsius minimum and a maximum of 18. Richards Bay, 14 to 19. Pietermaritzburg, 8 to 13. And Umnambiti or Ladysmith, 8 to a maximum of 12. Yeah, so if I look at the overall picture of South Africa, it's going to be a wet, rainy day today, yeah. And yeah, I hope that if there's a little bit of sunshine in your world, then enjoy it. Have fun in the sun.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Wel, ons gaan so 'n bietjie musiek na toe en dan kan ons nou kyk na die verkeer. Marie Makeba, Patapata. Pata.

0: Ja, ons opstaan tyd ontbyt, ons Ian met Samuel Keir. Kom ons gaan loer gevindig net na die verkeer.
1: Jou stasie weer, jou stasie verkeer.
0: Ja, die weer en die verkeer. Ja, nee, ons gaan kyk na die verkeer. Net so gou twee punte, hier so by ons in die Weskaap, die N1, daar van Tygerberg Heuwel af, as jy by die Platte Kloof afdraai, die M14, is links gaan jy Parow Noord en Voortrekkerweg toe, en reg gaan jy daarna die Panorama Hospitaal toe. Van daar af is die verkeer nog so bietjie stadig, maar dit loop daarom lekker, dit beweeg daarom, so daar is nie enige groot ding wat ek vir jou wil sê nie, maar wel op die N2, die N2 vanaf, as jy by die R300 richting Somerset West beweeg, daar was 'n motorvoertuig ongeluk daar by die M49, en dis omtrent die eerste kruising wat jy kry, dis 'n brug wat daar is, die eerste kruising wat jy kry op pad Somerset West toe, vanaf die R300, en dis op die N2, en dit veroorsaak so 'n bietjie van op een hoping, so wees maar net geduldig, daar is daar nie lang nie, daarna is dit redelik vry vloeiend, so ja, wees net bietjie geduldig daarso, en dan die teenoorgestelde kant, as jy van daar Somerset West, kom net ander kant die R300, daar was een motorvoertuig ongeluk gewees, dis richting Kaapstad, so daar staan die verkeer so bietjie terug, so verkeer van die R300 af na die N2 toe, jy gaan daar bietjie staan, sowel as die N2 bietjie ver terug, daar na Kalitsa se kant toe, so hy gaan daar so bietjie staan, en dan as jy dan is dit weer vry vloeiend, geen verder probleem nie, en dan weer stadig weer die verkeer net aan die kant die M7, tot en met die Winsepalotti Hospitaal, so daar is dan ook so bietjie stadig wegende verkeer. Verder, die M5 is ook nog redelik swaar verkeer op, vooral van die M43 af tot by waar aansluit waar die Winsepalotti Hospitaal, en dan die M3 lyk ook redelik goed, hy loop die M3 vanaf Wynberg Park, so bietjie stadig wegende verkeer, en dan is het so met tye waar hy vloei en so paar besige plekke, so ja, dit lyk daarom nie te sleg nie, wees ons geduldig asseblief, en as jy dalk in die verkeer vast sit, ja, wees maar net geduldig, wat ek nou nog hier iets wel gesien het, o ja, die genote tunnel, onthou maar net, is toe vanaf Woesterse kant af, die Kaapse kant, die wind is redelik sterk aan die Kaapse kant, so daar is geen vragmotors wat daar gaan deurkom nie, of as jy sleepwa het nie, net voertuig, net motors sonder enige aanhangsel, kan deur die tonnel beweeg, andersins nie, die wind is baie, baie sterk daar, so ja, asseblief toch, volg maar die reels. Jimmy Sousa, baie dankie vir julle borskap, en hier nou, Don Williams, Where I Go From Here.
2: Die rede hoekom ek Jimmy Sousa's gebruik is, dit is die beste, as jy jou vlees so daarin gedip het, en jy gooi het in die pan, of op die rooster, en dan jy net eet en eet, en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy Sauce is vir my die beste. Daar is een beter sauce as Jimmy Sauce, nee. Yippie, Jimmy Sauce, the best in the world.
0: O, dis wat ek nog wel gesê, die N2 uitgaande daar by Victoria, straat is omdat het wees, hy is ook baie, baie swaar verkeer daar so, en die vragmotor wat daar staan in die pas, dis die N2 teen die bergpas op, daar na Hermanusse kant toe, daar staan 'n vragmotor, so hy veroorsak ook so een klein bietjie van een sleepsel, vertraging daar so, so ja, wees ook maar net geduldig as jy op pad te Hermanus toe, ja. Ja, dis dan al wat ek het vir die verkeer.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Ons winkels, kom ons gaan daan toe, en as jy ietsie wil weet, meer inligting wil hê van die adverteerders, gaan kyk gerus op ons webtuiste, www.joustasie.net, en net daarna, Don Williams, soos ek gesê het, Where I Go From Here, en Bobby Angel, Kelly's song, en net daarna.
1: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
3: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Ja, dat was natuurlijk Captain and Tennille, Dame of Love Will Keep Us Together. Ja, ik was een beetje gaan kijken dan naar die verkeer in Bloemfontein, die Vrijstaat. Ja, en ik zie dat die centrale deel van Bloemfontein is nogal bezig. My word. Dat is eigenlijk de eerste keer, Marois het gevraagd, dat is de eerste keer eindelijk wat ik gekeken heb, wat ik kijk naar die verkeer in Bloemfontein. Maar die centrale deel, Bloemplaza, daar rondom daai gedeelte, die Nationale Museum, is baie, baie, baie bezig, baie, baie verkeer. En ik aanvaard dus omdat het zo'n gecentraliseerd gebied is, alles zo bij elkaar, wat redelijk bezig is. Al die straten, vanaf Charlotte, Matreke, en dan ook Fountain, Fonteine, Selborne, Laan, en... Ja, wat is dan nog? Kelderstraat, al die bekende straten, jullie sal nou weet, beter weet as wat ek, St. George straat, is redelijk bedrijvig in die stad self. Die straten rondom, of die hoofweë in Bloemfontein in, as ek nou maar so kyk, die ene so wat by die Schoemans Park Golf Club verby gaan, daar is so 'n bietjie verkeer daar, dis nie die richting Bloemfontein, as jy van af... wat is dit, die M8, die M8, ja, N8, eigenlijk aanvaar so, daar is so'n bietjie verkeer, wat daar sit, vooral daar by Raceway Park, dis net voordat jy by die M10 groot kruising aankom, daar is so'n bietjie verkeer wat daar sit, maar dit vloei daarom, maar die sint, die Bloemfonteinse middenstad is ontzettend bezig, en natuurlijk daai hoofweg, wat dan aan die kant weer uitgaan, dit lyk nie asof dit enige groot probleme is. Die N1 rondom die M8 is bietjie Walter Sisulu wat uitbeweeg daar na die N1 toe, daar so 'n bietjie verkeer, maar dit lyk maar nie die groot kruising waar daar redelik baie verkeer is. Maar ek sal bietjie kyk in die toekoms. Wil ek 'n bietjie gaan navorsing doen en kyk hoe lyk die verkeer daarso in Bloemfontein se wêreld. Hulle praat maar net van sinkgate wat dan ook daarso redelik baie is. En hulle praat dan ook, ek het nou iewers hierso gesien, hulle praat van Hertsgwil en Christiana, wat die pad redelike slegte toestand is, met groot dele wat beskadig is en weg is, so asjeblief, jy moet versigtig wees daarso. En dan ook die N1 Noord van Kroonstad na Heuningspruit. Jy kan maar sien, 24 kilometer, tot November maand, wat hulle bezig is daarso met padwerker. En dan, het lyk my, dis baie bezig. Bloemfontein is baie, baie bezig. Centrale deel, ek het nooit besef en so bezig nie. Maar ek sal een bietjie kyk daar in die toekoms, kan ons ook een bietjie fokus op Bloemfontein se verkeer. Ja, wonderlik, baie dankie. En weer eens baie dankie vir almal saam gekuier het. Het was baie lekker om saam mee uit te kuier vandag. En die tyd vir my om te goed. En dan die pad te vat ook, kyk wat daar buiten aangaan. Baie mense wat saam gekuier het vanoggend. Dankie vir al die likes. En ons is maandag, is ons weer terug. En dan maandag maak ons weer so. En dan kyk ons weer lekker saam verder. Maar ek kan jy nou nie los sonder dit nie.
1: Tekver, kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Daar's twee geheimsinnige mense wat in ons huis bly. Iemand en niemand. Nou, iemand mors altyd vuil en niemand weet wie dit is nie. So ek hoop nie, jy het ook vir iemand en niemand daar by jou in die huis nie. Jy moet maar vir hulle name gee, dat hulle kan, hulle dinge kan doen. Ja, iemand moet nie mors nie en niemand moet nie weet nie. Verseker. Ek gee maandag, selfde tyd, selfde plek. Bly ingeskakel, Peter Frampton, Show Me The Way, is van die muziek wat nog hier lê. En vir jou wacht. Lekker naweek jou, veilig wees op die pad. En onthou maar net, jy daar die vergadering, so 11:45, daarna by jou huis hoor, sê maar vir die baas. Cheers, bye!

0: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie feind, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in old I general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop office. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. The bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: By Q Waste and Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q Waste and Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Do you know what listeners like about our station?
3: It's everything.
4: I like everything.
2: Hit music only.
5: Yo, yo, yo, Stassi.

Oktobermaand is Bilder Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilder Hasendal. Get to Bilder. Get it done.

sou. Waar die lewe begin, waar die teerpad eindig. Onder die ou mopani, voel dit heilig. Los vir my daar, want daar is ek veilig.

0: Swartland, Oesland Bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, Oesland Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar! Ja, ons dit warm!
1: Speel jou stasie.
2: Bikkie Engels, bikkie Afrikaans, ons doen dit in jou taal.
1: In jou taal.
2: Jou stasie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Yo, stasie.

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbare staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: like the very sun or stain.
1: Hierdie program was met trots geborg deur Mikor Tygervallei.
2: Oor www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Emmer.
1: Hierdie program word vir trots geborg deur Landbou Radio.
2: Jou stasie Landbou.
3: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
1: Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet op hierdie Vrydagoggend in Landbou Radio met weer eens 'n lekker vol landbouprogram. En hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. Ons gaan sommer afskop met 'n plaasvaars landbou nuusbulletin. Dan gesels ek en Dr. Dani Odendaal, direkteur Veearts Netwerk, in ons weeklikse dieregesondheidspraatjie oor mankheid by beeste en wat is die oorsaak daarvan. In ons volgende gesprek, wat aan jou gebring word deur Mazel Bonsmaras, gesels ek met Gerard Strydom oor Mazel se veiling wat op 2 Oktober plaasvind. EPNL, vakadviseur vir landbou by die Vrystaat Departement Onderwys, gesels met Christelies Miller oor die Farm Skills kompetisie vir skooliere.
3: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
1: Ons spring dan sommer weg vanoggend met ons plaasvaars

0: nuusbulletin hier in Landbou Radio. Goeiemôre, dis Johan Ginter met jou nuus. Die wildbedryf sê hy verwelkom 'n moratorium op die verpligte uitskot van back and closure positiewe buffels. Minister van Landbou, Willie Oukamp, het bevestig dat die Departement van Landbou voorlopig nie meer die verpligte uitskot van 'n klinies gesonde, siektevrye buffel sal toepas nie. Die besluit volg nadat Wildbedryf Suid-Afrika, beter bekend as WRSA, dringend versoek het dat alternatiewe maatreëls ondersoek word. Richard York, hoofuitvoerende beampte van WRSA, sê die besluit gee die bedryf die geleentheid om saam met die regering te werk aan oplossings vir die bestuur van back and closure. Hy sê die omstandighede het sedert die instelling van die huidige buffel bestuursprotokol in 2017 aansienlik verander. Back and closure uitbrekings kom nou in al 9 provinsies voor en bestaande maatreëls moet dus hersien word. WRSA verteenwoordig meer as 3250 geregistreerde siektevrye buffelplase. Die organisasie waarsku dat die verpligte uitskot van diere groot finansiële verliese vir wildboere kan meebring. Jok sê die bedryf wil saam met die regering en die veebedryf werk om biosekuriteitsrisiko's te bestuur sonder om die voortbestaan van die buffelbedryf te bedreig. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, sê Suid-Afrika het 'n belangrike deurbraak gemaak wat die Egiptiese mark vir plaaslike rooi vleisuitvoere oopmaak. Oukamp het die aankondiging tydens Agri Noordwes se kongres gemaak en gesê die ontwikkeling kom op 'n belangrike tyd vir die rooi vleisbedryf. Volgens 'n verklaring deur die minister kon Suid-Afrika en Egipte hulle onderhandelinge oor die veeartsenykundige gesondheidssertifikaat vir rooi vleisuitvoere suksesvol afhandel. Dit baan die weg vir Suid-Afrikaanse beesvleis en veeprodusente om toegang tot die Egiptiese mark te verkry. Oukamp sê die ooreenkoms sal vir uitvoerders 'n duidelike regulatoriese raamwerk bied terwyl voldoen word aan die vereiste dieregesondheids- en voedselveiligheidsstandaarde. En steeds by die landbouproduk-uitvoere, die minister het ook 'n ooreenkoms onderteken wat Suid-Afrikaanse kersieprodusente vir die eerste keer toegang tot die Chinese mark gee. Die protokol is op 8 September tydens 'n ministeriële vergadering in Beijing onderteken. Oukamp sê dit is die eerste keer dat Suid-Afrika 2 marktoegangsooreenkomste binne 1 jaar met China finaliseer. China het gedurende 2025 net minder as 600 000 ton kersies met 'n waarde van sowat 3,3 miljard Amerikaanse dollar ingevoer. Die verwagting is dat toegang tot die Chinese mark verdere beleggings in die kersiebedryf sal aanmoedig en ongeveer 600 nuwe werksgeleenthede kan skep. Oukamp sê onderhandelinge om marktoegang vir Suid-Afrikaanse bloubessies na China te verkry is ook in 'n gevorderde stadium. AgriSA moedig produsente aan om gebruik te maak van AgriSpoor, 'n nuwe toep wat ontwikkel is om voorvalle soos plaasmisdaad, infrastruktuurprobleme en dieresiektes aan te meld. Die toep fokus op 3 hoofareas, naamlik landelike veiligheid, biosekuriteit en infrastruktuur. Janine Beileveld het tydens die onlangse Agri Noord-Kaap Kongres aan Plaas Media gesê, betroubare data is noodsaaklik om probleme te identifiseer en dit aan die owerhede voor te lê. Sy het gesê voorvalle wat nie aangemeld word nie, kan nie ontleed of gebruik word om bykomende hulpbronne vir landelike gebiede te motiveer nie. Die toep teken die ligging en besonderhede van voorvalle aan en kan ook gebruik word om gemeenskappe betyds oor risiko's te waarsku. Produsente en lede van die publiek kan die AgriSpoor toep aflaai deur AgriSA se webwerf te besoek. Die Agbus IDC Agribesigheidsvertrouwensindeks het in die derde kwartaal van vanjaar verbeter nadat dit vir 2 op 1 volgende kwartale onder die neutrale vlak van 50 punte was. Volgens Agbus het die indeks met 8 punte tot 53 gestyg, wat daarop dui dat landboubesighede meer optimisties is oor saketoestande in die land. Die verbetering is vooral gedryf deur positiewe sentiment in die finansiële dienste sektor onder graanhandelaars, insetverskaffers en die veevoerbedryf. Verskeie sub-indekse het verbeter, waaronder markaandeel, kapitaalbeleggings en uitvoervolumes. Volgens die indeks het landbouuitvoere gedurende die eerste 6 maande van vanjaar 7,8 miljard Amerikaanse dollar bereik, wat 11% meer is as in dieselfde tydperk verlede jaar. Kommer heers egter steeds oor die verwagte El Nino droogte, stygende insetkoste, back and closure, hawe ondoeltreffendheid en die stadige ontginning van nuwe uitvoermarkte. Wandile Sislobo, hoofekonoom van Egbis, sê die bedryf verlaat nou 'n gunstige produksieseisoen te midde van groot onsekerheid oor die komende somerseisoen. CropLife Suid-Afrika se nakomingsarm, beter bekend as CropLife SA Pro, het 'n grootskaalse projek van stapel gestuur om verouderde landbougifstowwe in die Oos-Kaap in te samel en op veilige manier te vernietig. Meer as 160 ton verouderde gifstowwe is verlede jaar in die provinsie bymekaar gemaak en vernietig. 'n Verdere insamelingsveldtog word nou beplan, veral in die sitrusproduserende gebiede. Volgens die organisasie kan boere, landboubesighede en staatsinstellings gratis van verouderde landbougifstowwe ontsla raak, aangesien CropLife die vervoer en finale vernietiging van die produkte befonds. Slegs geregistreerde landboumiddels met 'n L-registrasienommer kwalifiseer egter vir die program. Kunsmis, dieregesondheidsprodukte en ander chemikalieë sal nie aanvaar word nie. Boere moet hulle voorraadlyste voor 16 Oktober indien en die produkte veilig op pallette verpak. Dit moet onder dak gestoor word totdat die insamelingspunte aangekondig word. Produsente wat meer inligting hieroor wil hê, kan CropLife SA direk kontak. Die Suid-Afrikaanse Landboumasjinerie Assosiasie SAMA sê trekkerverkope het gedurende Augustus verder afgeneem. Die 606 trekkereenhede wat in Augustus in Suider-Afrika verkoop is, is 13% minder as die 700 eenhede wat verlede jaar Augustus verkoop is. Trekkerverkope vir die jaar tot dusver is nou ongeveer 7% minder as verlede jaar. 4 stroopers is in Augustus verkoop, een minder as die 5 eenhede wat verlede Augustus verkoop is. Vir die jaar tot dusver is stroperverkope nou ongeveer 1% minder as verlede jaar se verkope. SAMA sê in sy verklaring dat die huidige oesseisoen vir somergewasse met byna 2 maande vertraag is, wat onsekerheid geskep het. Ander faktore wat produsente se aankoopbesluite beïnvloed, is oesopbrengste, gewaspryse, insetkoste, as ook huidige en toekomstige weersomstandighede. Boere beplan reeds vir die komende seisoen en die gunstige grondvogvlakke en onlangse vroeë reën skep die moontlikheid van vroeër aanplantings, veral vir gewasse met 'n kort groeiseisoen. En op daardie noot hoor ons by Johan van der Berg hoe die jongste weervooruitsigte lyk.
1: Ja, lyk my die meeste reën het hier oor die Noord-Kaap en Noordwes voorgekom, plekke wat meer as 100 mm reën gehad het. Ek het gehoor selfs in Noord-Vrystaat, naby Sasol, het dit baie swaar gereën. Ooste kant toe minder, maar ook in die tuinroete daar ook baie goeie neerslag voorgekom. Nou net om perspektief te gee, vir 'n plek soos Botawil hier nie, in Noordwes Vrystaat, in September se langtermyn gemiddelde reënval is so tussen 15 en 20 mm. En so die reën wat voorgekom het, baie meer oor groot gedeeltes. Alhoewel dit baie kol gereën het, daar's plekke wat baie minder reën gehad het. Maar dis oor die algemeen ver bo gemiddeld vir September. Nou 'n mens kan dit 'n bietjie verwys na die El Nino. Gewoonlik begin die seisoen goed en dan swakker na die tweede deel. So dit is bo gemiddeld, maar half van die een kant ook te wagte. So wat lê hier nou nog voor? Dit lyk of hier so van 15 tot 17 September is al weer reën, maar vooral weer die sentraal na westelike dele van die somerreënvalgebied. Op hierdie stadium lyk dit nie na baie nie, maar ons weet dit kan baie vinnig, kan hierdie stelsels verander. So rondom 10-15 mm heel moontlik. Dit lyk ook redelik goed vir 10-15 mm oor die Weskaap. Malmesbury teen die Weskus gedeelte Swartland lyk na hier van 11-12 September of al, of kan daar reën voorkom. So dit lyk nogal goed. Die tuinroute hier van 11 tot 18 September aan mekaar, en dan ook een van die belangrike vrugte gebiede in die land is die Langkloof. So daar lyk ook 'n klompie reën, en baie interessant, dit lyk of die temperature ook redelik skerp gaan daal. Ons sien in die Langkloof kan minimum temperature tot hier by 5 grade Celsius daal, hier van 11 tot 16 September, en ons dagtemperature onder 15 grade. Van die koue gepraat, redelike lae temperature hier weer rondom die Drakensberge, veral hier van 15, 16, 17, 18 September. Zastron in die Suid-Vrystaat kan tot so laag as minus 5 grade daal, maar dit lyk nie of ons verder noord ryp gaan kry nie. Dit gaan, temperature gaan daal, maar daar waar dit kan skade veroorsaak of rypskade, lyk nie of daar ryp gaan voorkom nie. So ja, die winter is nog nie verby nie, en dit lyk met die reën is ook nog nie verby nie.
2: As jy 'n skaapboer, dan het jy ook daai een skaap wat jou al van sy eerste blær irriteer. Miskien het hy 'n voorliefde vir vassit in bosse, drade buig en onderste bo in 'n silverskoon krip te gaan lê. Miskien het hy jou beste kerkkemp op die draad verorber en het jy hom Choppy begin noem. As hierdie bekend klink, het ons die oplossing. Bring vir Choppy na Lamb Champs 2026 en beleef hoe soet vergelding kan proe. Daar is groot pryse te wen, onder andere R70,000 om die verpesting se pad van verwoesting reg te maak. Skryf nou in by lambchamps.co.za.
0: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie. Ek gesels vandag weer met Dr. Dani Odendaal, direkteur Veearts Netwerk, in ons weeklikse dieregesondheidspraatjie. Dr. Dani, goeiemôre.
3: Ja, goeiemôre. Ons het hierdie baie interessante lente reën gehad. Het ons almal verwag 'n baie droë somer. Ons praat nou vandag oor mankiele wat gewoonlik met baie reën te doen het, maar daar is ook ander oorsake. Maar ek moet sê die reën was welkom in baie plekke.
0: Nou, die mankheid by beeste, hoe werk dit? Waar kom dit vandaan? Hoekom gebeur dit?
3: Ja, as ons aan manke dink, jy weet, dis een van die hoofprobleme by skape, en dit is een gesprek op sy eie. By skape is dit een baie, baie algemene probleem, vooral in die somer, as ons kyk na melkbeeste, is dit ook een baie, baie algemene probleem. Dit is seker na mastitis hulle ander grootste probleem wat hulle elke dag mee spook. En vleisbeeste is mankhede skaarser, behalwe as jy nou regtig diere aanhou onder modderige omstandighede soos in voerkrale, waar daar groot probleem is. Maar mankhede en beeste kan werklik baie verskillende oorsake hê. Want mankhede word nie net veroorsaak deur 'n probleem in die hoef nie, soos ons die meestal sien met skape en melkbeeste nie, maar ook ander redes vir mankhede, ander selfs sistemiese siektes soos driedaags stywe siekte wat 'n ou oorspronklik as mankheid sien. En een van die tekens wat jy sien van back and close hier, behalwe die skuim en die speeksel wat by die bek uitloop, is mankhede. So daar's 'n verskeie oorsake van mankhede, onder andere ook bosluise. Nie net bosluise tussen die kloue nie, maar ons sien in die warmer gedeeltes baie keer is daar mankheid, en dan sê die boer vir my, maar hulle het nou al die antibiotika gebruik, die beeste is nog steeds mank, En as ek gaan kyk en ek tel die beeste se hoewe op, dan sien ek hierdie klein gladde bruin bosluisies hier op die hoefrand aan die agterkant van die hoef, wat jy met die oog nie mooi sien as jy nie baie spesifiek daarvoor kyk nie. En dan behandel met alle antibiotikas en ander goede, maar dan sit net bosluise agter op die hoef wat die mankheid veroorsaak. Maar dan kry ons ook die gewone infeksie tussen die klauwe, wat boere sommer vrotpootjie noem, en dit is gewoonlik waar daar baie nat omstandighede oor 'n lang tyd is, en die vel tussen die hoewe word sag, hy breek maklik as hulle oor klipperige grond loop, of selfs die modder wat daar indruk, en die vel breek, en dan is dit net 'n gewone infeksie. So dit is, dat is een verskriklike klomp oorsake van die mankheid. Een van die meest algemene oorsake wat ons baie keer kry is net een gewone doring of een stuk splinter wat in die hoewe insteek. Nou die grootste probleem is om dit te identificeer, om te sê is dit in die hoef wat die probleem is, is dit in die gewrig bo die hoef of verder op, of is dit die spiere wat aangetast is, wat die mankheid veroorsaak. So die geskiedenis wanneer daar mankheid is baie belangrik. Die geskiedenis sê ons wat is aanleidende faktore, hoeveel beeste is aangetast, is dit 1 uit 100, is dit 10 uit 100, dit maak 'n baie baie groot verskil van jou benadering. Die tweede ding is, wat het jy bevind met die ondersoek van die dier, want dit is waar die grootste uitdaging in vleisbeeste is, hoe ondersoek jy so 'n poot en 'n been om by die werklike oorsaak uit te kom.
0: Nou, daar is nie 'n manier om dit te voorkom nie, maar hoe sal 'n mens dit behandel om dit vir die dier beter te maak?
3: Ja, so die eerste ding is, jy moet die diagnose maak. Jy moet besef, is dit 'n enkel dier probleem? En as dit 'n enkel dier probleem is, weer eens, so ek sê, jy moet die regte touwe, jy moet die regte drukgang hê, om die tegniek om die hoef te kan optel. So om 'n hoef te kan optel in 'n bees is nie 'n baie eenvoudige prosedure nie, maar jy moet die regte touwe, jy moet die drukgang hê om daai hoef te kan ondersoek. Jy kan hom nie net begin behandel, want meeste ouens begin net met 'n antibiotika inspuiting of 'n sulfa of 'n penicillin sonder om te weet wat die oorsaak is, en dan baie keer kom dit nie reg nie. En so ek sê, die mees eenvoudigste probleem gewoonlik is iets wat in die hoef insteek, 'n stuk draad, 'n dorings, en tot jy die daaring opgetel het, skoon gewas het. En dis die ander ding, as jy 'n beeste hoef optel en jy wil hom ondersoek, moet jy sorg dat jy water daar hê, jy moet hom in 'n borsel, jy moet hom kan skoon was om te sien wat daar aan die gang is, en dan van die mees eenvoudige goed soos 'n doring of 'n stuk draad wat insteek, as jy dit uittrek, dan sal die behandeling werk. As jy baie duidelik kan sien, dit is net 'n infeksie tussen die twee klauwe, jy kan dit sien, of jy ruik het in baie van die gevalle, dan sal 'n voetbad of met antibiotika effektief wees. Maar die ander goed is soos bosluisies, as jy sien daar is 'n klomp diere aangetast, is meer as 1 of 5 uit 100 uit, dan moet jy dink, op sekere plase hierdie gladde bruin bosluisies wat in die agterkant sit, of selfs die bondpote en bondbosluise wat tussen die klauwe sit, as jy hom nie met die dipstof gaan behandel nie, ons gebruik sommer aanspuit, rugsakspuite, maar jy kan ook een voetbad daar hê, dit wat nie algemeen is op vleisbeesplase nie. Vir die algemene behandeling van vrotpoetjie waar klombeeste aangetast is en die daar's infeksie tussen die klauwe, daar moet jy maar vir jou voetpad maak. Deesdae het ons van die voetpaddens wat van veselglas gemaakt word of van hierdie baie sterk plasties, en daar gebruik ons 'n 10% sinksulfaat oplossing in, waardeur die diere kan loop, en 'n dier wat erg aangetast is, uiteindelik moet jy 'n paal voor en agterom insit, dat hy ten minste 10 minute in die singsulfaat voetpad kan staan, wat beide die organismes doodmaak en die velvoet om die vel te versterk. So dit is baie afhanklik van wat die oorsaak van die mankheid is. Die grootste uitdaging in beeste met mankheid is om die regte tegniek, die toue en die drukgang te hê om daai voet eers te ondersoek, om die regte diagnose te maak. En as jy dink regkom nie, dan moet jy met die veearts gesels, want in baie van, veral in die groter bulle, moet die ou kyk daarna om kalmeermiddel te spuit, om enigszins met die voete te kan werk, en dan weet in verskriklike erge gevalle waar ons kyk of daar gewrigsprobleem is, of selfs 'n fraktuur van die onderste gedeelte van die been, is het beteken nodig dat die veearts moet uitkom en om nie te lang wag nie, moet nie vir 2-3 weke wag vir iets wat nie besig is om te herstel voor die professionele hulp daar kry nie, vooral as jy werk met groot bulle, want die probleem kan in die poot wees, die probleem kan in die gewrigte wees, het kan in die heup wees, en die diagnose moet gemaak word.
0: Dok Danie, baie dankie vir jou bydrae vandag.
3: Baie dankie Johan, ja, dit is 'n verskriklike wye onderwerp. Die diagnose is die belangrikste, nie maklik om met beeste se voete te werk nie, moet ingerig wees. Boere kan maar met die veearts praat, al praat jy met hom oor die telefoon vir 'n begin, moet dit nie te lank los nie. Ja, en dan net dankie vir die veeartse en ons gereelde rapportering. Ons doen nou weer die rapportering vir die einde van die vorige maand en ons sal dit binnenkort met boere deel, ook deur die RMIS se sisteme.
0: Dis dan Dr. Danie Orendal, direkteur veearts netwerk.
4: Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en het hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense lig en kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en het maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
5: It's not pork, it's porkalicious.
0: Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur Mazel Bonsmaras. Ek sal ons vandag met Gerard stryde om daar van die Rustenburg omgeving. Gerard, môre.
6: Môre Johan, aan jou die luisteraars. Dankie vir die geleentheid.
0: Gerard, om weg te trek, ons gaan oor veilingsake praat wat daar by jou gebeur eersdaags, maar voor ons by die veiling uitkom, wil ek hê jy moet ons bietjie meer vertel daar van jou omgewing, van die boerdery van Mazel Bonsmaras, so bietjie agtergrond.
6: Ja, in 'n netedop, Mazel is 'n kombinasie van die maatjie met my dogter se naam en Badien en Sanel. En ons broers van 1997 af op die plaas Leeupoort, waar ons ook, jy weet, ons veilings hou. Dis lekker strawwe wêreld, jy weet, bergagtig suurveld, hardwater, strawwe hardwater, rooi water, galsiekte. Jy weet so, ons jy weet, is in 'n posisie om lekker geharde diere te teel, maar ons is werklik in een van die mooiste omgewings in die land, jy weet, aan die voet van die Magaliesberg.
0: O, oh, wonderlik. En die hooftak van die boerdery, Bonsmaras.
6: Ja, ons doen Bonsmaras toetery en dit is ons hoof fokus.
0: Gerard, julle bied 'n veiling aan, die Mazel Bonsmara veiling. Vertel ons 'n bietjie meer van die veiling.
6: Ja, dit is die 16de veiling wat ons op die plaas hou, Johan. Op 2 Oktober. Die plaas is, jy weet, reg in die middel tussen Rustenburg en Magaliesberg. En ons bied van jaar 26 stoetbulle aan, wat insluit, jy weet, 6 Puna bulle van John Boone, wat in die Magaliesberg groep is, en nou al 'n bekende en 'n gesoute Puna teeler is. Ons bied 120 kommersiële vroulike diere, dis alle stadia aan, waarvan meer as die helfte, Johan, van jaar dragtige verse is. So hier is 'n geleentheid vir teelers om, jy weet, goeie jong genetika, jy weet, met verse te bekom wat sy lewens voor hulle lê.
0: Dis wonderlik. Ja, indien daar vooraf navraag is, met wie kan daar geskakel word?
6: Goed, kom ek praat net gou oor vleis sentraal, want dit is, jy weet, ons afslaers,
0: ja.
6: Jy weet, van ons eerste veiling in 2009, en ek wil net noem, ons het 'n nuwe gesig van jaar, Wessel Meyer, wat al die jare saam was, het laas jaar afgetree. Ons nuwe gesig is Roan Verjoep, die besturende direkteur van Noordwes Vleis Sentraal, en hy is van jaar ook vir die eerste keer die afslaer op die rostrum, jy weet, so ons sien uit om saam met hom te werk, maar Roan Verjoep is by Vleis Sentraal die man om te nader, en as daar gekyk word na die bemarkingsmateriaal, is daar 'n paar stasies wat besoek kan word deur voornemende kopers. Dis Marcel se Facebook, dit is Vleisentraal se stasie, en Nuthouse is ons bemarkers, maar liefste wet, en daar kan volledig inligting bekom word, maar waarskynlik een van die beste stasies om goeie inligting te kry is Soveel, ons online diens op die dag ook, en ek kan net vir almal sê wat regtig wil gaan kyk wat ons aanbied, gaan na Soveel toe, daar is 'n volledige digitale katalogus met opmerkings oor diere deur, jy weet, van die eienaars, uitstekende foto's en video's wat Lisa vir 5 jaar vir die eerste keer vir ons gedoen het, jy weet, so ek dink dit is een van die beste bronne om, jy weet, te besoek vir inligting vir al oor ons binne. Ons is, soos ek gesê, in een harde hardwater wêreld, en daar is teelers wat graag net hardwater diere wil koop. Ongeveer 50% van ons aanbieding is hardwaterdiere, die ander nie, so ek noem net daar die geleentheid. Wat betref bek en klou, alle veilingsdiere is alreeds geënt. So geen dier word verkoop op hierdie veiling wat nie geënt is nie, en ons biosekuriteitplanne is 100% in plek, so wees verseker daarvan. En dan het, daar is gesondheidssertifikate van al die diere beskikbaar vir die kopers op die veiling, wat onder andere natuurlik ook insluit met die vrugbaarheidssertifikate van bulle en dragtigheidssertifikate van die vroulike diere.
0: Dit klink vir my of dit 'n lekker veiling kan wees met die rooi ras, en sterkte vir julle daar.
6: Daar sê, Johan, baie dankie.
0: Man, ons lekker gesels oor sy Mazel Bonsmaras, is Gerard Strydom daar van die Rustenburg omgeving, en hulle bied hulle veiling aan op die 2 Oktober.
7: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
0: Die Vrystaatse Plaasvaardigheidskompetisie of Farm Skills Kompetisie vir landbouleerders groei jaar na jaar in gewildheid. Vanjaar is die kompetisie vir die 4de keer met groot sukses by die Hoërskool Trio in Kroonstad aangebied. EPNL vakadviseur vir landbou by die Vrystaatse Departement van Onderwys het met ons medewerker Christelies Miller oor hierdie kompetisie gesels.
8: EP, wat is die doelwit van die kompetisie? Wat wil julle daarmee bereik?
9: So 'n bietjie agtergrond. Ons het in 2023 het ons by Vrystaatskole in die Vrystaat besluit, maar ons dink is 'n behoefte of nodig dat ons van die vaardighede wat ons kinders in die prakties hanteer, bietjie na kompetisiebasis omskakel. Ons het toe in 2023 ons eerste kompetisie gehad, waarvan 8 skole ingeskryf is. Ek dink ons was so 180 kinders wat nou deelgeneem het. En vanjaar staan ons op ons 4de kompetisie op 350 kinders en 19 skole wat ingeskryf het vir dit. 'N taamlike verspreiding wat beide Afrikaans en Engelse skole insluit. En dit is vir ons baie lekker om te sien hoe die kinders onder mekaar kompeteer En dis lekker om onder die beoordelaars en die onderwysers te hoor dat die vaardighede wat die kinders ontwikkel het en dat die kompetisie al hoe sterker raak en dat van ons kleiner skole begin inkom en regtig begin na vorentoe tree om hulle vaardighede wat hulle opgedoen het by die skole self tydens praktiese wat hulle tentoonstel. Wat dit vir ons voel is dat dit wat die onderwysers in die skole doen werk vrugte op en ons kinders is die wat die voordeel kry. In ons landbouvakke is daar eintlik 4 landbouvakke wat in skole aangebied is. 2 van die vakke is vakke wat uitsluitlik praktiese gedeeltes of komponente insluit. Landboutegnologie is die een vak en dan ook landboubestuurspraktyke is die ander vak. Volgens nasionaal en volgens kurrikulumbeleid het beide landboubestuur en landboutegnies 'n praktiese komponent wat 'n deel uitmaak van die kinders se punte. Ons praat van dit as die praktiese assesseringstaak. Waarna ons streef is om dit wat die kinders in die kompetisie doen, die onderwysers met die kinders op die skool kan doen. Op die kompetisie beteken dit is werk wat die onderwysers met die kinders op skool doen en dit is vir ons 'n aanduiding dat die kinders wel praktiese doen sodat die kinders kan praktiese punte kry wat ons dan met gerusheid kan gebruik binne in ons praktiese assesseringstaak. Want dit is punte wat vir ons kinders in graad 10 tot 12 'n 25% van hulle jaarpunt uitmaak. En as ons kinders en ons onderwysers op so vlak kan kry om daai vaardighede vir die kinders te gee, is dit vir ons 'n wen-wen situasie. En terwyl die kinders aan die kompetisies en aan die praktiese deelneem, dan geniet hulle dit ook sommer.
8: So dit is van graad 10 tot graad 12. Wat van graad 8 en 9?
9: Graad 8 en 9 is een van die vakke wat ons in praat onder korreksie, ek dink so 2021 het ons die vak begin implementeer in die Vrystaat. Dit is 'n nuwe kurrikulum wat in ons skole ingekom het. Omdat dit het daarvoor gekom dat indien ons landbou wil laat groei, ongeag het sy in die Vrystaat of in die land, moet ons vir kinders op 'n vroeë ouderdom die geleentheid gee om blootgestel te raak aan landbou. Toe is landboustudies as vak ontwikkel en dit sluit in komponente van beide landbou wetenskap, landbou bestuur en dan landbou tegnies. So 'n kurrikulum is saamgestel en heidaglik in die Vrystaat sit ons met 8900 leerders wat in 64 skole is en dis graad 8 en in graad 9 het ons so 3100 leerders wat in 39 skole is. So die oogmerk van 8 en 9 is dan ook om vir die kinders die nodige belangstelling te prikkel in landbou sodat hulle die keuse kan uitoefen om dan het sy landbouwetenskap, landboubestuur en landboutegnies in 'n verdere fase wat ons dan nou praat van die verdere onderrig fase in hoërskole kan ons sê te kan neem. En dit is regtig vir ons verblydend. So ons verwag dat in die omgewing van 2028 wanneer baie van hierdie kinders wat nou in graad 8 huidig is, dat ten minste 2/3 van daai hoeveelheid leerders in landbou vakke sal wees wat in graad 10 tot 12 aangebied word en dit is vir ons 'n groot sprong vorentoe om landbou bloot te stel en dan ook om landbou onder ons leerders te bevorder.
8: EP so landbou skole neem deel aan die kompetisie, maar dan is daar gewone hoërskole wat ook aan die kompetisie deelneem.
9: Ja, Christelisie is 100% korrek. As ons gaan kyk na tradisionele skole, praat ons van Jacobsdal of Landboudal. Ons praat byvoorbeeld van Unicom Agricultural High School, ons praat van Seelklom, ons praat van Trio Hoërskool wat hier in Kroonstad is. In die Vrystaat was daar ongeveer 10 sulke skole en ons het na daai skole verwys as dit suiwer landbou skole want hulle het grond gehad of het wat aan hulle behoort, waarop hulle geboer het. Die nuwe visie wat die Vrystaat het is om landbou verder te bevorder. Het beteken dat meer skole ingekoop het in landbou en is ons fokus baie meer op kleiner gekonsentreerde boerdery eenhede en het skole soos Botawil Hoërskool het ingekoop, Hoërskool Hendrik Potgieter wat ook 'n stukkie grond het en 'n tradisionele landbouskool was boer regtig waar op 'n klein gekonsentreerde stukkie grond want dit gaan oor die blootstelling wat ons kinders kry want of 'n kommersieel boer en of 'n intensief boer, die verantwoordelikheid bly nog steeds dieselfde. So en ons het ongelooflik baie skole wat het sy kleiner plattelandse skole wat inkoop binne in landbou. Witteberg het onlangs ingekoop in dit. Ons sit met Grey College wat in landbouvakke belangstel. En dit is traditioneel akademiese skole. Dit raak egter moeilik vir die skole om by die volle landboukomponent in te skakel, want landbou is nie so maklik soos wat die skole dink nie. Dis nie net van ek bring landbou in, want daar's 'n menslike hulpbronkomponent wat nie altyd in ag geneem word nie. So huidiglik by skole wat nie al die fasiliteite het nie, is ons besig om materiaal en toerusting en goed te voorsien sodat hulle wel hulle self kan bemagtig om op 'n klein intensiewe skaal blootstelling te kry aan landbou binne in die Vrystaat.
8: EP, as ons kyk na die kompetisie self, daar is 4 afdelings en elkeen van die afdelings het subkategorieë. Vertel vir ons meer van wat dit behels.
9: Ja, daar so is landboutegnologie en ons het gevoel binne in die kompetisie wil ons graag al ons leerders wat binne in die 2 vakke is blootstel aan sekere vaardighede. Soos ek sê, landboutegnologie sit ons met 'n tegniese afdeling. Nou daai kompetisie sluit in byvoorbeeld die kinders met 'n pypkar bou. Kinders kry 'n materiaallys. Die materiaallys word vir almal voorsien. Hulle kom na die kompetisie toe. Hier moet hulle pypkar bou en die pypkar word aan die einde van ons kompetisie gewoonlik op die Saterdagoggend jaag die kinders 'n bietjie met hom rond en dit is eintlik waar die pret begin, want dan kan jy sien wie se plan het gewerk en wie se plan het nie gewerk nie. Hierdie jaar het ons 'n nuwe kompetisie ingebring wat ons graag kinders se kreatiwiteit wil uitbring en dit was of die kinders moet 'n landbou implement of landbou toerusting ontwikkel wat sy werk vir hom gemakliker maak. Dan het ons 'n trekker vaardigheidsbestuur kompetisie waar kinders 'n sleepwa vat, hulle moet goed laai, hulle moet vorentoe ry, agtertoe ry, reverse en ons gebruik 'n sleepwa wat se voorwiele sowel want dit is 'n bietjie meer uitdagend as wat dit is om met 'n vaste as 'n sleepwa vorentoe en agtertoe te ry. Dan die volgende ene het ons dan 'n draadspan kompetisie en ek kan met groot dankbaarheid aan Cape Gate ook sê wat al die jare al betrokke is by ons en die kompetisie is nou omgeskakel en kry die kinders dan nou ook 'n sertifikaat van, kan jy maar sê, voltooiing van 'n draadspan kursus, want hierdie kinders het in 2 dae het hulle draad opgerig. Ons laaste kompetisie wat ons daar so het is dan nou ook 'n trekker fout vind of 'n kan jy maar sê 'n pad vaardigheidskompetisie waar die kinders foute moet uitwys en dan vir ons sê maar okay, hoekom hulle hierdie trekker nie gaan toelaat nie, wat is daar wat hulle moet regmaak. Ons laaste ene is 'n spuitkalibrering kompetisie wat ons dan vir die kinders sê, weet hulle moet vir ons basies bepaal hoeveel 'n trekker gaan spuit, wat hulle gaan spuit, daar moet 'n berekening gemaak word van as daar 'n gifstof hulle gegee word, moet hulle dit kan omskakel, korrekte verdunning moet gegee word. En daar is ons ongelooflik baie ondersteun deur Quantum Field Services wat vir ons die beoordeling ook gedoen het. En so ons probeer regtig waar die privaat sektor betrek om op sulk daai standaarde wil ons kinders dan nou in die landbou tegnologie gedeelte dan nou voorberei. Vir die landbou bestuur gedeelte het ons basies 2 komponente. Ons het die diereproduksie gedeelte en die diereproduksie gedeelte gaan oor is 'n bull and quail seleksie waar kinders na 2 diere moet kyk of 'n groepie diere moet kyk. Hulle moet vir ons beide die fenotipiese plasing moet hulle doen en dan gee ons vir hulle die genomiese data en die genomiese data moet hulle interpreteer en dan vir ons sê maar watter van hierdie diere sal hulle gebruik om 'n sekere einddoel te bereik. Dieselfde met ram en ooi seleksie. Dit doen ons daar en dan het ons 'n skaaphanteringsgedeelte ook in daai afdeling.
8: Dankie EP. Dit was EP Nel. Hy's 'n vakadviseur vir landbou by die Vrystaatse Departement van Onderwys.
4: Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pypbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'n Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
5: It's not pork, it's Porkalicious.
0: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou.
4: Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelzijdigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamines en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys. Spesiaal vir lekker bekke.
5: Not pork, it's pork-alicious.
0: Ek wil jou uitnooi, indien jy vir my enige landbou nuus, landbou inligting of navraag het, stuur 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. Dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot maandagoggend, dan kuier ons weer saam. Mooi loop en lekker boer.
7: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
10: Swartland, oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!

0: Ons teksvers vir vandag is 2 Korintiërs 4 vers 17 en 18. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby. Maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles oneindig ver oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Dames en heren, daar sal nou 'n paar minute se stilte wees. Ter ere aan hierdie enorme verlies vir ons gemeente.
1: Dink maar sy is op haar senuwees. Of dalk is haar keel droog, dat sy so hakel.
2: By oom Piet se begrafnis het die spreker die oorledene 2 keer met die verkeerde naam aangespreek. Met 'n soort gelyke droë keel. Sy is senuwees nie. Sy mens wat bang is vir 'n fout.
1: Dalk sikkel sy met selfvertroue.
2: Nee, selfvertroue sit in die skouers. Haar skouers is oop, is nie selfvertroue nie. Dis die stem van iemand wat bang is om jou in die steek te laat. Miskien is dit die groot groep begrafnisgangers wat die knop in haar keel veroorsaak.
1: Ja. Hierdie oom moes baie bekend in hierdie dorpie gewees het.
2: Of almal geld geskuld het.
1: Dalk het sy die oom geken. Hoe oud dink pa is sy?
2: Ek skat lankal nie meer die ouderdomme van die skoner geslag nie. Ek het een keer met 'n repetisie vir 'n hoofaktrice gesê sy dra haar 40's baie goed. Sy was 25. Maar as ek so na haar kyk, sal ek sê sy is volwasse.
1: Dis amper erger. Man sê net volwasse wanneer hulle nie dapper genoeg is vir 'n syfer nie.
2: Dapperheid het my al rolle gekos.
1: Wat?
2: Ek sien nie 'n ring aan haar vinger nie.
1: Pa, ons is by 'n begrafnis.
2: Ontspan. Sy is hopeloos te jong vir my. Maar daar is iets omtrent haar wat ek toch interessant vind.
1: As pa hier gaan staan en flirt, begrawe ek pa persoonlik vandag.
2: Jy verstaan nie my intensies nie.
1: Nou wat bedoel pa dan?
2: Dis een van die beste dinge van akteur wees. Ten minste vir my. Om 'n mens se innerlike raak te sien nog voordat hulle dit self uitspreek.
1: Ek het nog nooit eintlik so daaraan gedink nie.
2: Miskien as jy jou graad voltooi,
1: pa, het, ons het al hierdie brug gebou.
2: Nietemin, dis ek om ons sulke emosionele wesens is. Ons wat akteurs is, bestudeer ander mense se innerlike in diepte en om een of ander rede kry ek haar jammer.
0: Van stof is jy gemaak. En
1: nas
0: sy
2: vasthou
0: aan elke woord.
2: Tof sal
0: jy
2: terugkeer. Nou.
0: Jy moet
2: van hierdie mense gaan dink, sy is 'n swakkeling.
1: Dis nie swakheid
0: nooit
1: nie.
2: Nee, dis moet.
0: Verloor nie. En elke woord van God sal weer na ons toe terugkom. Ons sal weer praat en die woorde...
2: Luister nou mooi. Hierdie is nie een toedeelie.
0: Jemel.
2: Dis een mens.
1: Weet dit, pa.
0: Ons moet dus, weer dat sy...
2: Is ons nou klaar om mense by
0: ons
2: begrafnisse te ontleed?
1: Nog
0: en
1: lang
0: weet
1: nie. Ons gaan hulle nou ontmoet in die saal,
0: ons
1: by thee en die broodjies.
0: Kom, sal ontmoet. My vrede gee ek julle. Kom ons bid saam.
3: Jy het baie mooi gepraat, Dominee.
0: Dankie, baie dankie. Dis 'n
1: verlies.
0: Verlies. Groot verlies, ja.
2: Maar ook 'n groot lewe gewees. So blyk dit duidelik.
0: Hy het mense by mekaar gebring.
3: Baie dankie vir julle mooi woorde.
0: Plezier. Oh, dankie. Hoe ek hoor dit wanneer die woorde so vaststeek.
2: Dit is nie vaststeek nie. Dit is net 'n asem wat nie kans gekry het nie.
0: Is dit so opvallend? Ek voel soos iemand wat teen haar eie tong beklei.
2: Dis omdat jy vinniger dink as wat jy praat.
1: Dis eintlik 'n talent.
0: Voel nie altyd so nie.
2: Luister,
0: Petronel.
2: Oh, Petronel is 'n mooi naam. Wil jy iets probeer?
0: Wat?
2: Sê net een sin. Stadig. En ek gaan saam met jou asemhaal.
0: Goed. Ek wil nie meer bang wees vir my eie stem nie.
1: Ha, ek het nie gehakkel nie. Dis wat gebeur as jy mense het wat in jou glo.
0: Skies maar, wie is julle?
1: O, waar is my maniere? Ek is Mila.
2: En ek is Kobus de Koker, Mila se pa.
1: Wag, ek weet wie jy is.
0: Oh, dis gevaarlik.
2: Wat, hoekom?
1: Hy floreer as mense om herken.
2: Ek waardeer net my gehoor.
1: Ach, julle is die akteurs wat opgetree het.
2: Wel, ek is. Die ander een het nog so 'n bietjie werk nodig.
1: Jy's reg. Ons het kom gesig wys. Die oorlede man was 'n groot Kobus de Koker fan. Ons toer gaan binnekort voort.
2: Twee akteurs, een bus en meer emosionele bagasie as wat die busbande wettiglik mag dra.
1: Ons toer deur klein dorpe, sale, kerkgeboue, enige plek eintlik waar mense wil lag, kla oor kaartjiepryse of huil.
2: Sover is dit meestal daarom net lag.
1: Ja.
2: Ons kom nog by die huil uit. Wel, ons het pas daarby uitgekom.
1: Hoezo?
2: Ons is kunstenaars, wel sommige van ons.
1: En dan is daar Tant Ella. Sy maak seker niemand gaan ooit honger bed toe nie. En dan is daar Janu.
0: Wie is Janu?
2: Die rede hoekom ons nog beweeg.
1: Hy maak stikkende busse reg. Doen klank, ligte, logistiek, Google Maps en emosionele ontlonting.
2: Ah. Hy praat min, maar as hy praat, luister selfs die jagter. Wel soms.
1: Hy is soos die handrem op 'n afdraande pad.
2: En ons ry baie afdraandes.
0: Julle klink so vry.
2: Ag, nie altyd nie. Ons bus maak geluide wat nie in enige handboek geskryf word nie.
1: Haar naam is Saartjie.
2: En Saartjie hoor baie hoe mense stry oor wie voor wil sit.
1: Dis my bus, pa.
2: Dis my petrol.
1: Pa, jy betaal ek met my kredietkaart.
2: Ek fasiliteer net die transaksie.
1: Wat ek befonds het.
2: Wel, dis my naam op die lisensie.
1: En dis my geld in die tank.
2: Wat bedoel was vir jou studies? Soos jy kan verstaan, Petronella, dis eindelijk maar een standpoging.
4: Excuse me for that part in 2 Corinthians. You mentioned it really touched me.
0: Een klein herinnering.
2: Moenie woorde jaag nie.
0: Klein herinnering. Ek is bly jy dit waardeer.
4: Thank you. We really appreciate it.
0: Ek haat dit om te hakkel wanneer dit saak maak.
2: Dis juist wanneer dit saak maak, wanneer dit gebeur.
1: My pa sê altyd, as jy iets voel, kom dit vinniger as wat jou mond kan byhou.
2: En jy voel baie. Ons kan dit sien.
0: Ek voel vas.
1: Vas? Hier? In jou kop of in jou hart?
0: Albei.
2: Wat hou jou hier?
0: Niks nie, eintlik. My roeping neem my na plekke.
1: Dit is so, maar jy's reg. Soms hou dit jou ook vas.
0: Ek voel nou so.
1: En as jy so rondkyk?
0: Oh, alles voel of dit spiraal.
2: Spiraal?
0: Ek praat oor hoop in my preke. Oor geloof wat moet loop. Maar ek bly staan.
1: Jy weet, jy hoef nie altyd op 'n kansel te staan om die woord te versprei nie.
0: Ek wil net...
2: Moenie jaag nie.
0: Ek wil nie meer wag nie. Ek wil beweeg.
2: Mila. Ek ken hy kyk in haar oor.
1: Saam met wie wil jy beweeg?
0: saam met mense wat nie bang is vir chaos nie.
2: Ons is baie chaos.
5: Saartjie kraak so bietjie wanneer sy draai.
0: Maar ek het 'n stem wat kraak wanneer ek voel. Miskien moet ek saam met julle kom.
2: Dis nie so romanties soos dit klink nie. Dit is lang paaie, klein sale, onseker inkomste en jagter se tasse.
5: En myne en tant Ella se doepas.
0: Ek soek nie gemak nie.
2: Jy verstaan, dis nie voor mense staan en praat nie. Jy klim in 'n familie in.
0: Dit maak nie saak nie. Ek het lanklaas gevoel ek hoort ergens.
5: Nou goed, ons vertrek Vrydag.
2: Lila?
5: Wat? Sy moet weet, daar is plek vir haar.
0: Dan kom ek saam.
2: Welkom in die Kobalt Blue Bus, Petronel. Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die skrywers is Lara Lawrence, Johnny Klein, Jandre de Jager, Kara Meiring en Imari Oberholzer. Die spelers is
6: Chester Donovan Peterson,
7: Tant Ella Rina Ninaber,
8: Janu Rico Omoman,
9: Petronel Suan Miller-Marey,
2: Kobus Anton Dekker,
10: Jaku Rico Omoman,
11: Mila Isao Besaidenhout,
12: Anter Dian Keen,
13: Annabel Karin Wessels,
14: Keith Ellen Duysel
2: en Bali Studente. Die Sonskynpad word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

Voel dit of skuld jou vasdruk. Jou naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, jou skuldregkundiges, staan gereed om die landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. AZA

0: ever dance with the devil?
1: Poor Baptist, not me, too.

0: economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: jam along to the 80s.
1: It's time to go back
0: into time. Flashback.

Oktober maand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Gate to Builders

0: Hierdie program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardewarewinkel.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Daar is hy, Kurt Darren met Ek lief jou, jou lekker bekkie, ek lief jou. Hartelike goeiemiddag aan jou, bye, welkom op hierdie vrijdag. Ja, dis naweek, can you believe it, nog een week daarmee heen in September. En nou betree ons natuurlijk die laaste twee weke van hierdie maand, dat is al drie maandjies oor. Jy is op van die pad saam met my, Roy, is jou gasheer. Hartelike goeiemiddag aan allemaal recht oor die wereld wat ingeskakel is. En allemaal hier in die Weskaap, is altijd lekker om saam met julle te keier. En alles met die complimente van Namibia en Clearing Agency. Ons vriende daar aan Arions Vlei, wat sorg dat jy met gemoedsrus oor die grenspost tussen Suid-Afrika en Namibië kom, met wat ook al jy wil inbring in die land. So maak seker die kontak hulle, hulle gaan definitief vir jou die antwoord wees. 6:02, Jurita du Plessis, glo my, sê sy, en dan gaan ons daarna natuurlijk, ons verkeer vir jou bring, en kyk wat op die paai aangaan, ongeluk vanmorgen vroeg op die N1, wat absoluut chaos veroorsaak het, maar dit is daarmee ook opgeklaar. So, right, baie welkom, ons gaan lekker keier vir die twee ure wat voorlee, en ek hoop jy gaan het geniet soos ek het geniet.
1: www.joustasie.net Joustasie, waar

0: music is cool.
1: It's cool.
2: It's cool. It's on here.
0: 24/7 hits.
3: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
4: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale by tot muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946 1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
5: Contra Science, sedert 1967.
6: Jou stasie verkeer.
7: Wat klurke wat aangaan op die paaie, Gauteng en stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts voor Nieuwroud, die regterbaan is gesluit daar, daar is 'n voertuig wat nog klaar geraak het, wees toch maar voorsichtig, en 'n ongeluk wat aangemeld is op die N1 noordwaarts by Brakfontein, linkerskouer is gesluit, wees asseblief voorsichtig in die area. KwaZulu-Natal, 11 meter terug, altyd chaos in hierdie dorpie, ongeluk op die N2 suidwaarts voor Umhlanga, is nou opgeklaar, vryvloeiende verkeer, dan 'n ongeluk op die N2 noordwaarts by Umhlanga, is skoongemaak, hulle skryf dit weer eens twee keer, en dan 'n ongeluk op die N2 suidwaarts voor EB Kloete, is ook opgeklaar, lyk my die mense doen om hulle werk daar. Dan aan die gang daar so, baie reën op die N3 tussen Sedara, en na die M7 Pinetown, ry asseblief versigtig in daai area, en ja, dit is dit, kom ons kyk gou wat aangaan in Kaapstad verkeer, 12 meter terug, ongeluk op die N2, uitwaarts na Brakkoffel Boulevard, alle bane is oop, geen vertragings hier, trok wat daar ontdaar geraak het, dit is absoluut chaos daar, kyk maar of jy alternatiewe route kan vat. Dan stadige bewegende verkeer op die N1 uitgaande vanaf Old Oak na Brakkoffel Boulevard, vrye vloei daarna, handhaaf 'n veilige volgafstand, daar is ook chaos, lyk my daar kom baie probleme. Stilstaande voertuig op die N7 suidwaarts by Malibongwe, Rylaan, is opgeklaar, vryvloeiende verkeer daar wat dit betref, en dan kyk ons gou hier na ons ander platform, geen opdatering heidiglik hier nie, so dis jou verkeer vir nou, wees toch maar voorsichtig, en ja, kyk maar die stories uit, en ek sien dat so L300 trokkie ook vanoggend omgeval, so dis baie besig daar buitekant, en dis retrik chaos, so sorg vir jouself, maak die nodige veilige materiaals van pas, en kom veilig by jou bestemming.
6: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
7: Right, so 'n stukkie country vir jou, hier by 20 oor bring ons vir jou die duurste item in die wêreld, en ons is selfs 'n bietjie daaroor, so kyk vir daai enetjie, so 20 oor. Nou hier is Kenny Rogers en Dolly Parton met Islands in the Stream.

0: ons dit warm. Vuur warm.
1: Daar is baie mense wat baie hare het en daar is baie mense wat baie min hare het en daar is mense wat glad nie hare het. En dan kry jy pruike wat jy kan besluit, gaan jy dit gebruik, of jy kry toupees wat jy kan gebruik. Vandag het ek 'n bietjie gaan kyk in die wêreld, wat is die duurste hare wat jy kan gebruik om jou bles weer vol te maak. So, right, ja, nou, hier het hulle ongelukkig nou net vir my een prys gegee, maar ek gaan nou vir jou sê, die liekste pruike, liekste menslike haarstukke, soos die Grandeur Week deur Daniel Eileen, kan duisende dollars kos, dankzij 100% premium Europese haarreserves en handgeknoopte vakmanskap. Nou, om 'n haarknipsels van 'n bekende op 'n veiling te kry, 'n lok van Elvis Presley se hare is in 2002 $120 op 'n veiling verkoop. Anders historiese lokke soos die van Marilyn Monroe of Abraham Lincoln haal tot $10,000. Nou, 'n haarsny deur Stuart Phillip, insluit in 'n eerste klag vlugte, champagne en 'n limousine en vergulde skêr natuurlik, gaan vir jou $16,000 uit die sak uitjaag. Die duurste individuele haarsny ooit aangeteken, $16,000 uitgevoer deur die Londense stylist Stuart Phillips in die Italiaanse miljardair Beverly Latiu in 2007. Daar het jy dit, as jy dit nie geweet het nie, nou weet jy dit.
2: Now you know. What?
3: Hierdie is jou stad.

accent. Lippe deken vir jou niks nie. Handgranaat is meer in staat na die see. Maar vir jou kon ek nie kies nie. Die hoek in my keel is geanker in jou vas. Dit skree vir pijn, maar wijn hou dit soekendig. Jy sal die antwoord in my wees.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesger is vakansie ook geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesger 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor courant.
2: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa. www.joustasie.net. Jou stasie, waar

0: jou stasie verkeer.
1: Righto, kom ons kyk vir oulaas wat aangaan op die paaie. Daar aan Gauteng, ongeluk op die N3 noordwaarts, oprit na die M2 oos by Geldenhuis. Alle bane is gesluit, verwag vertragings daar. En 'n ongeluk op die N1 noordwaarts by Ellendale pad, die linkerbaan is gesluit, verwag vertragings daar. En dan kyk ons in KwaZulu-Natal, 7 meter terug padwerk op die N3 suidwaarts voor Pieter Brown, Dr. Afrit, regterbaan is gesluit daar, wat vertragings veroorsaak. Ook 'n ongeluk op die N2 suidwaarts by M7, Edwin Swyles, is nou opgeklaar vryvloeiende verkeer. Kaapstad verkeer, 47 meter terug, 'n ongeluk op die M5 noordwaarts by Boekelie, is opgeklaar vryvloeiende verkeer in daai area. En dan ook by die Westlake Drive, Westlake Landmark Falls by College, towing on scene, accident that took place there. Dis jou verkeer vir nou.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Nou ja, die boeremusiek het so lekker geloop. Ek dink ek moet definitief nog so enetjie deurdruk.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Hey, luister na jou stasie, dis nou 3 uur en ek is Royus met jou nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Hartlike goeiemiddag. Die premier van Gauteng, Panyaza Lesufi, sê hulle het bykomende hulpbronne ingespan in 'n poging om 'n verdagte of verdagtes vas te trek nadat 9 vroue sedert Julie en Ukralini vermoor is. Dit sluit in die gebruik van 'n gevorderde tegnologie. In die jongste voorval is die liggaam van 'n vrou vanoggend in Villa Lisa in Boksburg aangetref. Lesufi het die toneel besoek en sê in kubermaatskappy het inligting verskaf en hulle beskik ook oor beeldmateriaal van kringtelevisiekameras. Intussen sê die waarnemende Gautengse polisiekommissaris Fred Kekana die jongste slagoffer het steekwonde opgedoen. Kekana sê forensiese patoloog is nog besig om die oorsaak van die vrou se dood en haar identiteit vas te stel. Danny West bende is gisteraand noodlottig gewond in 'n oor en weer skietery met die polisie in Nanda, noord van Durban. In KwaZulu-Natalse polisiewoordvoerder Robert Netshuhunda sê die polisie het 'n wenk opgevolg dat die verdagte by 'n huis in Namandi weg in Newtown afdeling C was. Hy sê toe beamptes vra om die huis te deursoek, 'n skoot

0: Die saak is tot 29 September uitgestel, wanneer Malema na verwagting saam met sy medebeskuldigdes Lerato Mopolo sal verskyn. Mopolo is in die voormalige vlootbestuur van die Umfolozi munisipaliteit. Dan die Betlanka kommissie het gehoor dat Suid-Afrika se korrektiewe sentrum en kapasiteit van so wat 107.000 beddens het, maar dat bykans 170.000 mense tans in aanhouding is. Die kommissaris van korrektiewe dienste, Samuel Tabagale, getuig vandag voor die kommissie. Hy sê Suid-Afrikaanse gevangenisse is tans so wat 63% oorbevolk. Volgens Tabagale het die land 243 korrektiewe sentrums waarvan 239 tans aktief en operationeel is, terwyl 4 besig is om herstelwerk en instandhouwerk te ondergaan. Dan die Beaufort West munisipaliteit in die Sentraal Karoo sê die dorp se watertoevoer het verder verbeter nadat herstelwerk van die 500 mm pypleiding afgehandel is. Die Fratsvloed vroeër van dees maand het reuse skade aan die dorp se waterinfrastruktuur aangerig. Die munisipale bestuurder Frans Sabat sê die Gamka dam is 100% vol en die brandwag en Hansrivier pypleidings is ook herstel en pomp weer water tot reservoirs. Sabat se kraanwater is nou in meeste gebiede beskikbaar, hoewel hulle nog aandag gee aan geïsoleerde gevalle. Die verskaffing van die watertankwaans word nou afgeskaal en slegs 3 sal nog beskikbaar wees. Sabat sê herstelwerk aan die hoof 600 mm pypleiding sal na verwagting teen aanstaande maand afgehandel word. Dan teen slotte, Fiji het MIV as 'n nasionale krisis verklaar nadat nuwe gevalle vir hierdie jaar met 27% gestyg het. Die Fijiaanse regering sê 2016 mense uit die bevolking van minder as miljoen mense is verlede jaar met MIV gediagnoseer. Een uit elke 60 volwassenes in die eilandgroep het nou die virus, teenoor een uit elke 167 5 jaar gelede. Daar is ook 'n stygings in die getal babas wat weens 'n MIV verwante komplikasie sterf. Owerhede beplan om toegang tot gratis vrywillige MIV-toetse te berei, sowel as toegang tot voorkomende medikasie. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4 uur saam met Hein van Wyk.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contrascience.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.

0: Dit is DJ Wors Bida met Tingeling.
1: Bikkie Likkie.
0: Ja, tyd vir ons bietjie liedjie hierdie tyd van die dag, 20 minute oor 3 in die middag, 21 minute oor 3, en dit is die gedeelte waar ek vir jou 'n gedeelte speel van 'n liedjie, met ander woorde 'n leidraad, en jy moet so gou as moontlik vir my sê, wie is die kunstenaar en wat is hierdie liedjie se naam? Jy kan ook vir my sê, wie is die orkes, as dit 'n orkes is, so ek gaan vir jou 'n kort gedeelte speel, jy kan op TikTok vir my antwoord, of op WhatsApp, meneer Nagel, en meneer, wat ek net hier so renier, ek hoop julle staan reg met julle vingers op die knoppies, laat weet vir my, julle behoort hierdie een te ken. Hier is jou bietjie liedjie leidraad vir hierdie Vrydag 18 September.

Ja, dit was baie, baie snaaks nou wat ek hier op die WhatsApp-lijn gekry het, 25 my doe, 3 in die middag. Ons is bezig met Bikkie Liekie, en ons het die hele klompie wat al die antwoord ingeskryf het. Ek gaan het vir jou weergee. Hier is jou leidraad, sê vir my, wie is die kunstenaar, en wat is die liekie se naam?

0: Ja, toe makliker is dit, kan ek dit vir jou maakie. En ja, baie interessant vandag, baie, baie interessant vandag. Kom ons kyk wat gebeur, 26:03 in die middag. Vanilla, allemaal hier om die vier.
1: Hierdie is jou stasie,

0: Dan sê net so skrams voor half, ons gaan gewoon die rekeninge betaal. En dan gee ek vir jou die wenners van wie die wenner is van ons Bikkie Liekie. En ons speel ook hulle liekies wat hulle gekies het. En ook wie is die liekie vir die dag. So kom ons betaal die rekeninge.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuis op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Bikkie Liekie. Ons speel nou al so lang Bikkie Liekie en is die eerste keer dat dit gebeur dat twee mense op een slag precies 3:22 gelijk op WhatsApp die regte antwoord vir ons stuur. So vandag het ons twee wenners en ons gaan altyd se liedjie speel en ons gaan die bragging rights verdeel. Baie geluk aan Johan Nagel en Renier Kleinhans wat precies op 15:22 elkeen gelyk het gestuur het. So well done. Johan het gevra vir Tannie van die Parel van die beste band in die wêreld en dan het Renier gevra vir iets van Wiekus van der Merwe en ek het vir my Bosveld Weskus as Wiekus 'n nuwe liedjie gespeel, gesit, opgestel. Maar ons liedjie vir die dag is Dire Straits met Walk of Life.

0: beste van die 70s. Dagtags. In die 90s.
1: Net. Daar sê, dit is jou bietjie liekie antwoord en al die liekie liekies so, vir daai twee manne wat precies op dieselfde tyd, unbelievable. Dankie Deline, vir, ek weet nie wat jy hier gestuur het nie, maar het lyk soos een klomp gouwe goed, baie baie dankie daarvoor en baie welkom hier by ons, Cecilia, liefde lief, sê sy, en dit is op haar naam, sy sê dit hier vir my nie, so, middag jou stasie, sê Deline, baie baie welkom, jy kom nou hier op die einde van ons groet, so, groet uit vir my, Hein van Wyk wat recht staan vir jou, van 4 uur tot 7 uur, ek sien jou vanavond weer 7 uur, met versoektyd, Johan Brand, wat weg is vir die naweek, en hulle is by een touwtrek besigheid, so ek gaan jou vanavond weer 7 uur sien, en dan gaan ons heerlik die versoektyd hanteer, en lekker saam keier, so ek hoop jy keier saam met my vanavond ook, maar vir nou eers, baie baie dankie vir die lekker saam keier, tot later vanavond, cheers.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia.
1: Swartland, ons land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, ons land bazaar op Mamesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Hierdie program was met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia. Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net.

0: SFM nuus.
1: Ons hartlike goeiemiddag aan jou. Dit was sopas 4:00 is ingeskakel op Harties FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio en is tyd vir jou 4:00 nuus.

Dames en heren, goedemiddag, baie welkom. Kom eens kijken wat gebeurt in jou nuus om 4 vanmiddag. Vanmiddag in jou nuus, die voorzitter van die staatsdienstcommissie, Samadona Fikeni, het kom eruit gesprek oor Suid-Afrikaanse verificatiestelsel en sê sommige ambtenaren ontvang eers hulle uitslaa ten die einde van hulle termijn. Fikeni getuig voor die Matlange Commissie oor kwesties van verantwoordbaarheid en ethiek in die staatsdienst. Hy het gewaarsku dat die inconsequente toepassing van verifieringsprocesse daartoe kan lei dat kering as 'n politiek of administratieve wapen gebruik kan word. Commissaris Sandile Khumalo het aan Fikeni gestel dat ambtenare wat in kritieke posities aangestel is, voorkeur moet geniet in die verifikasieproces. 4 West-Kaapse taxiverenigings het 'n vredesooreenkoms onderteken om 'n langdurige geskil in Kaapstad se suidelike voorstede te beëindig. Dit volg na verskeie skietvoorvalle die afgelope paar maande. Die Vrygrond, Retreat, Westlake en Steenberg taxiverenigings vervoer daagliks sowat 10.500 inwoners. Volgens die ooreenkoms sal die verenigings die routes deel en verskille deur dialoog oplos. Die Durban Metro ervaar 'n groot aantal kragonderbrekings in verskeie gebiede weens die aanhoudende reën oor die afgelope 24 uur. Die eThekwini munisipaliteit sê bykomende tegniese spanne is ontplooi terwyl die mond van die Isipingo kanaal oopgemaak word om oorstromings in nywerheidsgebiede te voorkom. Die reën het ook modderstortings in die Tseleminyana gebied by Marion Hill veroorsaak. Die munisipaliteit waarskei echter dat weens die omvang van die onderbrekings sommige gebiede dalk vir lang tye sonder krag sal wees. Die ATKV het vanoggend die laaste 3 ontvangers van sy gesogte literatuurpryse bekendgemaak. Een van die oudste en mees gesogte letterkundepryse is die ATKV prys vir prosa. Het word reeds sedert 1984 toegekend aan die skrywer van die beste prosa wat in die voorafgaande jaar

0: Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.30. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.75. Die rand staan teenoor die euro op R18.68. Die prys van goud is $4,361.37 per vat. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie $104.68 per vat. Dit net sê daar die goudprys is $4,361.37 per fyn ons. En nie per vat nie. Brent 3 olie weer $104.68 per vat. Dit is die einde van jou nuus om 4 moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Jou volgende volledige nuusbulletin volg om 5:00 vanmiddag.
1: FM Nies. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'n Revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Vanmiddag om 5:00 jou volgende nuusbulletin en daarna jou streeks weer, waar ons die weer kyk vir al die Kaapenaars, die Wes-Kaapenaars. En dan het ons natuurlik tussen 5 en 6 nuwe vrystellings Vrydag. Ons kyk na al die nuutste Afrikaanse muziek wat vrygestel is op al die onderskeie digitale platforms.

Ons kyk wat sê aan traffic van die verkeer wat op Suid-Afrikaanse paaie aangaan. En ek wil net graag vir jou vra dat as jy enige verkeersprobleme ervaar in die omgeving waar jy jouself bevind, om dit aan ons te rapporteer, sodat ons ander padgebruikers voortydig kan waarsku vanmiddag en kan help om veilig thuis te kom. Kom ons kyk gou vinnig na die verkeerssituasie hier in ons land. Ooskaap, dis daar in Port Elizabeth omgewing, die hoofpad, Main Road, in een noordelike richting, Beukstraat, is een probleem. Ek sien net gevinnig daar, as ek vinnig kyk daar by Beukstraat, het hulle aangemeld dat daar een stilstaande voertuig is, die linker skouer van die pad is gesluit. Dan neem ook kennis van die volgende probleemarea, dis Gauteng, die N1 Daniel Berg snelweg, in een noordelike richting, dis die afrit by die N4 padwerke op die N1 Noord, net na proefplaas Wisselaar. Daar moet jy uiters versigtig wees. En jy en Daniel Berg snelweg, suidelik afrit by Pretoria Hoofweg, ongeluk daar, asjeblief, versigtig daar, dis die N1 Suid net voor die bekloe Wisselaar.

0: luisteraars in Kaapstad, neem het kennis van die N28 gaande in de oostelijke richting. Dus die afrit bij Kuilsrivierweg, die R300 Noord. Een stilstaande voertuig op die N28 gaande daar bij die afrit bij Kuilsrivier. Die rechterskouwer van die pad is tans gesluit. Ook baie, baie druk verkeer tans op die N1 ingaande, die afrit bij Laar Kerkstraat. Dus daar bij die N1 ingaande, rij asseblief voorzichtig. Ons neem een vinnige handelsbreek en daarna kom ons terug met muziek en natuurlijk in die kollag.
1: Hierdie advertensie is betaal en verskaf deur die betrokke politieke party. Politieke advertensies verteenwoordig die mening en standpunt van die party en nie noodwendig die van Harties FM nie.
2: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
0: Luister, as jy nog nie plan het vir Erfenisdag die 24ste September nie, dan het jy nou. En as jy reeds het, bring die braai harties toe. Ons vier harties poort se Kwela dorp van die jaar, titel soos net harties dit kan doen met die Kwela harties makiti. En hierdie is nie net 'n vinnige braai en waai type kuier, dit is 'n hele dag se makiti. As talletjies, massakore, biertente, teetuin, braaivleisvure, hoop kindervermaak en natuurlik 'n verhoog propvol Suid-Afrikaanse gunstelinge. Ons praat van Dosie, Arena de Wit, Bongani Nkumalo, Dodon Joka, Franje Du Plessis en Zan Sonnekus. Sal jy die kinders bring? So bring die kinders, bring vir ouma en oupa, bring jou chommies, bring sommer jou hele buurt en kom ons kuier saam, sing, dans, braai en vier saam met Harties Erfenisdag op 'n besondere wyse. Dis die Kwela Harties Makiti op die 24ste September. Kry jou kaartjies nou by quicket.co.za. Maak gou, want daar is net 'n beperkte aantal beskikbaar. Harties familie van reg oor Suid-Afrika, hierdie een vier ons saam.
3: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
1: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM. Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.
4: Jammer aan myself.

0: Welkom terug aan jou. Jy sing geskankel op jou gunsteling radiostasie, Harties FM, daar ook in die Kaap, by jou stasie en Riebeek Vallei Radio. Welkom aan ieder en elk. Dit is 23 minuut oor 4, ons is harde bykie laat. Nee, ons is nie, ons is vrijdag. Ons vat ons tyd hier, so gaan dinge gebeur vanmiddag. Ek het natuurlijk hier in die kollege allee vir René Wessels. Goeiemiddag René, hoe gaan dit?
1: Goeiemiddag, dit gaan baie goed en dankie dat julle my het.
0: Fantastisch. Hallo aan al die luisteraars. Het is lekker om jou slag hier bij ons. Wel, dit is die eerste keer dat jy bij ons kom, nee?
1: Ja, dit is my heel eerste keer bij Harties FM.
0: Ja, lekker. maar jou loopbaan is nog nie, jy het nou onlangs begin muziek maken, is ek reg?
1: Ja, dit is reg. Van my hele leven lang het ek eigenlijk muziek geskryf enzovoort, maar ek het onlangs eerst begin vrystaal.
0: Oké. Okay. Nou, jy kom van een klein dorpje, sien ek met die naam van Grobbelsdal.
1: Ek doen, dit is een verskrikkelijke klein dorpie daar in Limpopo gelee.
0: Ja.
1: En ek het van Grobbelsdal af Pretoria toe getrek toe ek 17 was. Ek het vroeg klaar gemaak met matriek. Juist om te kan begin werk en om my droom te kan begin jaag.
0: Asai, so jy is nou, hoe lang is jy al in Pretoria?
1: Ek is nou so 2 jaar okay. So in Pretoria, okay. Ja.
0: Nou maar toe. René, sê vir my, jou liefde vir muziek het al as kind begin?
1: Dit het, ja, so my sissie sing ook al jylle leven lang al, naam is Delana.
0: Ja.
1: En sy is 13 jaar ouder as wat ek is. So as klein dochterkie het ek al gesien en so opgekyk na ek toe nog steeds. En ek het oor die hussels gekyk en bestudeer en het was eintlik maar een geval van monkey see, monkey do.
0: Ja.
1: Maar toe in die proces het ek my eie liefde vir het ook gevind.
0: Ja.
1: En ek meen van dat ek kon praat het ek al gesing. So eintlik het my liefde vir muziek by haar begin.
0: Ja, so dit kom van sissie se kant
1: af. Ja.
0: Want dat is nie maar een paar nie. Is hulle nie muzikaal aangeleend?
1: My ma kan sing, maar sy doen nooit. So dit was maar meer my sissie.
0: Oké. Okay. Ja, so, matriek, wanneer jy matriek geskryf, sê jy, is het?
1: Toe ek 17 was, dit was 2 jaar terug.
0: 2 jaar terug.
1: Ja.
0: Right, so, hierdie liedjie wat jy nou vryg is, ons gaan nou oor om praat, loop weg, is dit jou heel eerste enkelsnit?
1: Dit is my heel eerste enkelsnit,
0: okay, ja. Oké, dit is jou debuut enkelsnit. Sê vir my, geniet jy die loopbaan in die muziekwereld?
1: Ek doen verskrikkelijk. Vir my gaan het baie oor... Ek dink muziek is een uitloting vir my,
0: ja.
1: Omdat ek nie noodwendig een baie oop persoon is nie, maar ek is baie oop met my, in my muziek. Dit
0: ja.
1: Is soos een manier vir my om een story te vertel en om vulnerable te wees en oop te wees met mense, as ook om daar ook iets te skryf om jy aan die mense kan relate.
0: En jy dink dat mense relate met jou? Jy het geloof dit is dat hulle...
1: Ek sal so hoop, ek meen my liedjie loop weg, gaan oor liefdesteleurstelling, wat ek dink baie vrouwens, of selfs ouwens, al beleef het.
0: Ja, ja.
1: So, ek dink dit is een baie goeie kategorie om in te skryf, en vooral met die woorde, ek wou dit benader het van 'n punt af, soos dit is nie altyd makkelijk om weg te loop nie. Partykeer is daar nog soveel liefde in 'n situasie, maar daar is nie meer enig iets wat jy daarin kan doen nie. So dit is voor my liedjie gaan.
0: Ek sien dat jy noem het hier in jou persverklaring, dat dit is weerspeel een kant van jouself wat nie bang is om haar gevoelens uit te spreek nie. En die lied combineer een moderne popklank met Afrikaanse lirieke wat makkelijk aanklank vind by enige iemand. So uiteindelik gaan jy daarmee dan kan identificeer. Mense sal met jou kan identificeer wat dan en luister.
1: Ja.
0: Maar die situasie wat jy beskryf, gaan baie mense deur. Jong mense deur in verhoudings. En ek dink dit gaan hulle help om met jou te kan identificeer.
1: Ek sal so hoop, ja. Die hele, ek sien muziek skryf as, dis is wanneer jy een foto neem. En in door die foto, wanneer jy terugkijk dan om een paar jaar later, onthou jy en allooi, memories kom terug van waar jy gegaan het toe jy die foto geneem het.
0: Ja.
1: Dis basis soos 'n liedjie. Jy sit al jou emosies daarin en dis regtig 'n vorm van kuns. Waar wanneer jy teruggaan, dan kan jy onthou, "Sjoe, ek het deur daai gegaan." Of selfs kan mense sien, "Ek gaan nou daardeur." So dit is vir my waar dit gaan.
0: Maar jy skryf jou eie musiek, nee?
1: Ek doen.
0: Okay.
1: Ja.
0: As jy besig om ander musiek ook te skryf nou op die oomblik?
1: Ek het 'n hele paar liedjies al reeds gaan record. Dit is maar 'n hele paar logistics wat nou kom voordat jy kan vrystaal. Maar my volgende liedjie se naam gaan wees, wat gaan jy doen? En dis 'n bietjie meer van 'n upbeat liedjie.
0: Ja, ja.
1: Ek het dit eintlik geskryf van die perspektief af wanneer, wel ek persoonlik was vaars uit die verhouding uit en dan sien jy op sosiale media allemaal post hulle ander helftes enzovoorts en ek was eintlik so bietjie jaloers gewees.
2: Ja, ja.
1: So daai liedjie gaan oor daai perspektief van wat gaan jy doen wanneer die liefde jou groet?
2: Ja. Natuurlijk ja.
1: Ja.
2: So wat doen jy optredens op die oomblik as jy tree op?
1: Ek tree op, my laaste shows wat ek gedoen het was by actually so in Harties. Ek kan nou nie die plek se naam onthou nie.
2: Ja.
1: Maar op die oomblik het ek nie enigiets lined up nie. So hopelik
2: ja.
1: Spaar vinnig ja.
2: Ek dink dit dalk vinnig gebeur voor.
1: Ja.
2: Doen jy covers of nie eintlik nie?
1: Ek doen covers. Ja. Ek geniet ook covers. Vooral omdat ek maar nog net een liedjie vrygestel het,
2: ja.
1: Moet mens maar covers sing, so ek hou baie daarvan om vooral WhatsApp van Fonon Blondes, is my gunsteling om te doen met die gitaar, en baie van die oldies.
2: Sê my, as ek vir jou so mag vra, as daar iemand kan wees daar buiten, saam met wie sou jy graag wil collab in die toekomst?
1: dit is een baie goeie vraag. Ek dink...
2: as jy wou natuurlijk, nee, as jy wou.
1: Ja, nee, ek is so oop vir dit. Ek sal eendag, as ek bietjie meer van 'n naam gemaak het, baie graag met Illy B wil collaborate.
2: Okay.
1: Ek dink ons sal iets baie lekker saam kan doen. Ja, want as jy nou loop wegluister, gaan jy dalk nou nie so dink nie. Maar ek kan nie wag om vir mense aan 'n kant van my te wys wat bietjie meer vrolik is en waarop jy kan dans nie.
2: Ja. Sê gaf my, René, net om terug te kom, die liedjie is al reeds vrygestel op die 21ste Augustus, nee,
1: ja.
2: 21 Augustus. Hoe lyk sy stroming tans op die digitale platform?
1: Sy streams is okay, ek meen, ek het nie fireworks verwag vir die heel eerste enkelsnit nie, maar ek moet sê, vanat ek met hulle media begin werk het, en hulle vir my onderhoude gekry het en my gehelp het om myself te bemark, het die streams baie opgetel.
2: Fantasties. So dat help jou baie nie.
1: Verskrikkelijk.
2: Jy het die muziekvideo uit op die link?
1: Ek het die muziekvideo uit, hy is op YouTube, ja.
2: Okay.
1: Dit is eigenlijk ook een interessante story, ek het met Tuxedo Bird Production gewerk, en ons het dit in een take gedoen, so daar was geen breke of enig iets nie, ons moes dit natuurlijk een hele paar keer oor en oor en oor gedoen het, maar hulle het een vroukie gekry om vir my te help met die dans enzovoorts, want ons dans in die video en ek is nie eintlik een danser enigszins nie, en ons het sommer my Karel gekry om die man te speel in die video en dit het verskrikkelijk mooi uitgekom.
2: Fantastisch.
1: Ja.
2: Ja, ek sal graag die video dan wil deel met ons luisteraars op sociale media. En is met jou toestemming, sal ek het deel, is op YouTube, nee?
1: Ja, dit is op YouTube.
2: Sal dit bietjie met ons luisteraars deel. Is daar dingetjies waarin jy werk, waar jy het gesê, jy werk in die enkelste tans, ander plannen waarmee jy bezig is, hoe kan ek sê, is jy permanent in die muziek betrokken, of het jy iets anders ook op die kantlijn wat jy doen?
1: Ek op die oomlik au pair ook.
2: Okay.
1: Ja, so ek werk met twee klein sienkies.
2: Ja.
1: Die een is 7 en die jongste enetjie is 5. So, dier die week in die middel kyk ek na hulle. En dan tussenin doen ek my muziek, wat eintlik my groot liefde is.
2: Ja.
1: En ja, ek was voor dit ook eintlik 'n caregiver gewees vir 'n blinde vrou.
2: Okay.
1: Wat baie interessant was. Ek dink, dit help ook so baie met die skryfproses, want dit maak jou oop vir soveel nuwe ervaringe.
2: Precies.
1: En dit maak jou hart sag. En ek dink, om te kan skryf, moet jou hart sag wees.
2: Nee, verseker so. En ons praat dan gauw net, kom ons raak het gauw bykie aan die skryfproces. Wat inspireer jou om te skryf, om muziek te skryf?
1: Lewenservarings, maar nie net dit nie. Partykeer, soos hierdie een keer het ek ek het 'n droom gehad oor 'n karongeluk.
2: Mm-hmm.
1: Het ek gegaan en 'n hele liedjie daai volgende oggend geskryf en dit half verander in 'n konsep van partykeer is jy op 'n krons in jou lewe waar jy voel jy gaan val.
2: Ja.
1: So, nie noodwendig eers net lewenservaring nie, loop weg wel, was 'n lewenservaring wat ek self gehad het.
2: Ja.
1: Maar my proses lyk baie anders met elke liewe liedjie. So, as ek nou twee voorbeelde kan vat, my liedjie loop weg het ek dink in 5 minute geskryf.
2: Ja.
1: Soos die woorde het net gekom en gekom en gekom en ek het 'n visie gehad vir hoe ek wil hê dit moet klink en ek het dit ge-execute. En dan het ek 'n ander liedjie wat my seker 3 jaar gevat het en ek het nooit geweet wat ek wil sê en wat ek uitgerig wil kry nie, totdat ek een dag een gesprek gehad het met iemand en toes ek soos, oh wow, Nou weet ek het, nou het ek die woorde wat ek kan sit op papier. Ja, so, dit lyk anders met elke liedjie.
2: Ja, dat is fantastisch. As jy nou vir iemand daar buiten kan, wat ook so droom het, as jy goeie raad kan gee, in die muziekbedrijf, wat sou daar die raad wees?
1: Ek sal sê, moenie in 'n boks gedruk word nie.
2: Ja.
1: As jy 'n visie het, en as jy glo in jouself, en jy weet jy kan skryf, en jy kan sing, moenie laat enig iemand dit van jou afvat, of dit probeer verander nie. Skryf jou liedjies, en sing jou woorde, en vertel jou story.
2: Ja.
1: So, moet nooit dat iemand jou in 'n boks sit, en moet nooit toelaat om dat jy jouself verloor nie, ja. Net vir 'n droom nie. Die droom is veronderstel om so met jou te groei,
2: ja.
1: Jy is nie veronderstel om in die droomse boks in te klim nie.
2: Daar sê. Dit is goeie raad vir iemand wat ook in jou voetspore wil volg, en wil seker maak, hulle wil graag een sukses maak van hulle muziekloopbaan.
1: Baie dankie.
2: Fantasties. Sêg vir my, René, nog een laatste dingetjie, jy is op vir optredens, kan mense jou bespreek vir optredens?
1: Hulle kan my bespreek, julle kan gaan kyk op my sosiale media. Alles is onder René W. Ek is op YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, oralste. En ja. My telefoonnommer is daarso vir enige okay. Besprekings.
2: Almal kan net daar, dis onder René W.
1: Ja.
2: Oké, okay. Fantasties. Dit was nou lekker om jou te gesels en ons sien uit daarna om jou volgende liedje te hoor.
1: Baie dankie, ek sien net so uit.
2: Ja, nie van seker. Ek gaan 'n punt daarvan maak om jou muziekvideo te deel met ons luisteraars op ons sociale media, sodat hulle ook kan sien hoe lekker. En natuurlik gaan dit jou, meer views help altyd, nee.
1: 100%.
2: Dis hoe dit werk. En gaan stroom maar liedje ook. Dis op Spotify, natuurlijk en al die ander digitale.
1: Oorals, ja, asseblief gaan stream om. En baie dankie dat julle my gehoord het.
2: Groot plezier. So hier is hy dan nou, dit sê ek vanmiddag vir die eerste keer op Harties FM, wat ons om speel vir ons luisteraars. Ek kan nie sê hoekom het ons nog nie gespeel nie, maar hier is die eerste keer ek om hy speel vanmiddag. Dis René Wessels met Loop Weg. Baie dankie René vir jou tyd.
1: Baie dankie vir julle.
2: Baie sterkte met jou toekoms, ons sien jou gauw weer.
1: Baie dankie, julle sal my gauw weer sien.
2: Dankie, groet dis hoor.
1: Baie dankie.
3: Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.

0: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedio Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedio Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedio Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB-strale is? IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.

0: Wel, as jy daardie keer wees jy hoor op 'n Vrydag, maak nou nie saak wat vroeër of later is die, dan is dit tyd vir woorddraai. Ons gaan vir jou 3 ooreenstemmende liedjies speel, of in die volgende 3 liedjies is daar 'n ooreenstemmende woord in die titel van die liedjie wat jy moet raai. Wat is die regte woord of die ooreenstemmende woord in die volgende 3 liedjies se titel? En dan natuurlik die persoon wat eerste is, gaan net na 5 haar eie keuse of sy eie keuse van musiek hoor. En dan tweede, derde, vierde plek deelnemers net na 6 vanaand. Kom ons val sommer weg, hier ken al hoe dit werk. Jy weet, moet nie 2 keer verkeerd draai nie, anders is jy gediskwalifiseer, probeer die eerste keer reg wees. Soms is dit moeilik. Maar ja, die leidraad vanmiddag, ek weet nie of daar regtige leidraad nodig is nie. Sommige mense hou hulle dom. Dat is al wat ek kan sê. Sommige mense hou hulle dom. Sommige mense is dom. Nee, jy krijg sulke mense. Ons luister na Bonnie Tyler, ons gaan luister na die Beach Boys en dan die Carpenters en die woord waarna ek soek, die ooreenstemmende woord is in die titel van die liedjie.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

5 minute voor 5, ons kom hier by die laaste liedjie nou van Woorddraai. Ons kyk gou vinnig wat het ons luisteraars vermag. Ons het 4 deelnemers gehad, eerste, tweede, derde en 4de plek vanmiddag. Baie interessant, lyk my die Vrystaatse strandplakkies, wat hierdie week redelik voor, hoe kan ek sê, op pastikke. Sy is elke dag hier om haar eerste plek te vat en te verdien. So wel gedaan, Andronel Pieters van Bloemfontein, sy is vanmiddag weer die wenner van Woorddraai. Sy is die einde woord waarna ons soek vanmiddag, is fool. Is a fool, maar hy is sommer, ja, jy weet, let's be a fool for somebody else. In elk geval, sy sê, is fool, heeltemal correct. In die tweede plek vanmiddag, Johan Smith van KwaZulu-Natal, hy sê die woord is fool. Johan, jy is tweede ouwe vriend. En dan in die derde plek vanmiddag, Diana Botha van de Pietersburg. In die vierde plek is er Botha van Rodepoort. Dit is ons 4 deelnemers. En die volgorde wat ek hulle genoem het, wat vanmiddag reg was met hulle raaikans in Woorddraai. Hier is die Carpenters met Ordinary Fool. En daarna is het die tyd.

0: Cactus FM, Nice.
1: Ons hartlike goeiemiddag, jy is ingeskakel op Cactus FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio. Dis tyd vir jou 5 uur Nice.

Vanmiddag in Jonis die Ekurhuleni metropolisie het sy geskorste aan Jank hoof Julius Makwanasi afgedank. Makwanasi is sedert April van jaar verskeie keer in hegtenis geneem, op borgtog en op borgtog vrygelaat en weer in hegtenis geneem. Hy het voor verskeie hoewe verskyn in verband met uiteenlopende sake en aanklagte. Dit sluit in aanklag van moord in die Emmanuel Mbenzi saak, asook aanklagte van bedrog, korrupsie en regsveruitling. Die woordvoerder van die Ekurhuleni Metro, Bakamile Bengashe, sê die afdanking is met onmiddellike ingang. Die voorzitter van die staatsdienscommissie, Sumadoda Fikeni, sê geskille oor die bevoegdhede van politieke leiers en administrateurs kan besluitneming in die regering ondermyn. Fikeni is by die Matlanga Kommissie uitgevra oor die meningsverskil tussen die minister van politie, Senzo Mutshunu, en die nationale politiekommissaris, Fanny Masemola, oor wie die gesag gehad het om die tankspan vir politieke moorde te ontbind. Hy sê selfs waar bevoegdhede duidelik omskryf is, vereis besluite, konsultasie, deursigtigheid en kommunikasie tussen politieke en administratiewe leierskap. Volgens Fikeni kan 'n gebrek aan konsultasie in sulke gevalle dui op gespanne verhoudings en botsende belange binne die regering. Die polisie in die Noord-Kaap het 8 ongedokumenteerde persone vasgetrek by 'n padblokkade by Steinkopf in Namakwa. Die mans was passasiers in 'n minibus taxi. Hulle kon nie die nodige dokumentasie verskaf wat hulle verblyf in die land wettig nie. Die polisie sê hulle word aangekla vir die beweerde oortreding van immigrasiewetgewing. Die verdagte sal na verwagting binnekort in die Springbok landrosel verskyn. Die Kaapse Wynland Distriksmunisipaliteit se branddienste is tans besig om 'n brand op die berg bo Simondium te bestry. Die brand het bo kan die La Plaisir wynlandgoed uitgebreek en word deur sterk wind aangeblaas. 2 grondspanne is ontplooi. Die terrein is in hierdie stadium ontoeganklik vir brandbestrydingsvoertuie. Minstens 16 mense is dood en meer as 30 is beseer in 'n ontploffing by 'n moskee in Kohat in die noordweste van Pakistan. Volgens die polisie is die ontploffing veroorsaak deur 'n voertuig gelaai met plofstof wat tydens die Vrydag gebedsessie in die moskee vasgejaag het. 6 aanvallers is dood in 'n skietery met die veiligheidsmagte. Ons waarnemers het 2 gewapende mans ook probeer om die polisiekompleks naby die moskee waar beamtes gehuisves word binne te gaan. Die beseerdes is in 'n nabygeleë hospitaal opgeneem.

Nice FM, Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Goedemorgen Jo, baie welkom. En dis tyd vir natuurlik, hoe kan ek sê, dis tyd vir jou streeks weer volgende op jou gunsteling radio. Ons het so pas geluister na die wenner van Woorddraai se keuse van musiek, Appel met Foute. En dit was natuurlik niemand anders dan Ronel Pieters van Bloemfontein wat hierdie liedjie aangevra het, Strandplakkies van die Vrystaat. Kom ons kyk gou 'n bietjie wat gaan met die weer aan hierdie naweek. Hierdie weerverslag aan jou verskaf deur natuurlik die Suid-Afrikaanse weerdiens.

0: As ons kyk na Harties, Hartbees Poort op die stadium 23, môre word daar 31, nee, môre word 24 voorspel vir Hartbees Poort. Daar was 30 voorspel vir dag, maar dit was nie 30 nie, kan jy baie duidelik sê. Dit was cooler as dit. Nietemin, môre Saterdag die 19 September 14/24 gedeeltelik bewolk. Sondag 14/26 gedeeltelik bewolk in Hartbees Poort. Dan maandag 15/23. Kom ons kyk gou vinnig na die situasie wat Brackenfell betref en ook Riebeek Wes. Ons luisteraars van jou stasie en Riebeek Vallei Radio. Brackenfell Saterdag 10/26, lekker sonnige dag. 13/28 Sondag, die sonnetjie gaan lekker skyn daar. Dit word selfs 29 teen maandag aan Brackenfell. Warm temperature. Dan die luisteraars van Riebeek Vallei Radio en Riebeek Wes. Môre Saterdag 13/27, Sondag 16/29 en dan teen maandag reeds 17 maksimum 31. Die situasie wat jou weer aan betref, ons gaan net gou vinnig kyk na die handelsnuus. Wel, as jou handelsbreek volgende, jou advertenties soos sê, die winkels toe gaan sessie, en daarna is dit natuurlijk tyd vir die program Nuwe Vrystellings Vrydag. Kom ons kyk gou 'n bietjie wat aangaan hier in ons kontry. Nou, net gou vinnig praat oor volgende week. Luister, as jy nog nie plan het vir Erfenisdag die 24 September nie, dan het jy nou. En as jy reeds het, bring die Braai Harties toe. Ons vier Hartbees Poort se Kwela dorp van die jaartitel, soos net Harties het kan doen met die Kwela Harties Makiti. Hier is nie net 'n vinnige Brian White type kuierie, dit is 'n hele dag se Makiti. Daar stalletjies, massakore, biertente, teetuin, braaivleisvure, hoop op kindervermaak en natuurlik 'n verhoog propvol Suid-Afrikaanse gunstlinge. Ons praat van Dozy, Arina de Wit, Bongani Nkomalo, Doron Yoka, Franje du Plessis en Zaan Sonnekes. So bring die kinders, bring van ouma en oupa, bring sommer jou chommies man, bring sommer jou hele biert en kom ons kuier, sing, dans, braai en vier saam met Harties Erfenisdag op 'n besondere wyse. Is die Kwela Harties Makiti op die 24 September. Kry jou kaartjies nou op die quicket.co.za. Maak gou want daar slegs 'n beperkte aantal beskikbaar. Harties familie van reg oor Suid-Afrika, hierdie een vier ons saam.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
0: Ouers, is jou kind uitgenooi om saam met die uitnodigingspan oor see te toer? Aspire Sport Travel maak dit moontlik. Veilig, bekostigbaar en sonder kopseer. Ons reël vlugte, akkommodasie, wedstryde en toere. Ons doen ook verskeie tipes toere, van akademies, kultuur tot sporttoere. Rugby 15 man en 7's, hockey, netbal, sokker, atletiek, sagtebal, golf, basketbal en nog vele meer. Ons ken die pad vir elke sport. Jou kind fokus net op die spel en maak herinneringe. Moenie hierdie kans laat verbygaan nie. Kontak vir Aspire Sport Travel vandag. Jou kind se eens in 'n leeftyd geleentheid begin hier. Skakel Johandre Bester op 071-766-7752. Dis Johandre Bester op 071-766-7752. Of besoek aspiresporttravel.com en kry ons ook op Facebook.
3: The all-new Mazda CX-5 has arrived, and now it's your turn to experience it. Discover refined luxury, cutting-edge technology, and the unmistakable Mazda driving experience. Join us this Saturday at Hatfield Motor Group Mazda in Four Ways, Midrand, Woodmead, or Pinetown, and experience the all-new CX-5 for yourself. And there's more. Purchase the all-new CX-5 from a Hatfield Motor Group dealer and stand a chance to win your share of 500,000 Rand. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Summer is here, and so is the heat. You know the kind, where your couch sticks to you, the fan is just moving hot air around, and opening a window somehow makes things worse. Don't just survive summer. Experience true comfort. Buy an aircon from AC Direct, South Africa's number one online air conditioning store. Enjoy wholesale prices and free nationwide delivery on top global brands, from aircons and swimming pool heat pumps to solar, ventilation, appliances, and more. Book your expert installation online so you can spend less time sweating and more time arguing over who set the aircon to 16 degrees. Top brands, great prices, everything you need to get summer ready. Visit www.acdirect.co.za today. It's as easy as click, pay, install. Because sweating should be reserved for the gym, not your living room.
5: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vleis?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew, die natuurlike multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

0: MyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.

Ja, vanmiddag natuurlik vanavond tussen 6 en 6:30 gaan ek vir jou daar die liedjie speel van die betrokke kunstenaar wat gaan optree by die Artis Kwela Makiti. So jy moet baie mooi luister. Die gelukkige winner wat WhatsApp gestuur het na 0615112602 kan 6 toegangkaartjies wen. 6 toegangkaartjies wen en 'n half uur saam met jou celebrity. Lekker ete saam met die celebrity die betrokke dag. So ek gaan van een van daardie kunstenaars net gou vinnig weer vir jou sê, ons het vanoggend na Franje de Plessis geluister, maar daai een is ongelukkig verby. Jy het nie binne die toegelate tyd gereageer nie. Jy moes gereageer tussen 8:00 en 8:30, so ongelukkig is daardie ene koeps iets van die verlede. Maar ek gaan vanaand speel een van die volgende kunstenaars se muziek, tussen 6:00 en 6:30. Maar ander woorde net na die nuus tussen dan en 6:30. Of Dozie, of Arinder de Wit, of Doron Joka, of Zaan Sonnekes. Luister baie mooi. En na die half uur tussen 6:00 en 6:30, dan weet jy my, sodra jy die liedjie geïdentificeer het, wat er kunstenaar het is, en wat is die liedjie se naam, die titel van die liedjie. Dan kan ons natuurlijk later jou naam moontlik trek, die gelukkige winner wat getrek gaan word dan, en 6 toegangkaartjies kan wen, tot die Kwela Makiti, volgende week in donderdag, en een half uur saam met jou celebrity, tydens middag eten, neem ek aan of aan dit, want ook al het gemag wees. Maar in geval, kom ons kyk, hoe vaar jy 0615012602, amper nuus tyd, amper 6:00, bly geskakel.

0: Nice FM, Nice.
1: As 'n hartlike goeienaand aan jou, dit was so pas 6 uur, dis tyd vir jou aand Nice op Hartie FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio.

Vanavond in de nieuws die vakverbond Cusatu die ondertekening van die wetsontwerp op die staatsdienstcommissie verwelkom. Die nieuwe wet het, die nieuwe wet versterkt die rol waar die staatsdienstcommissie speelt in die toezicht voor staatsdiensten. De SDK's mandaat is ook uitgebreid naar plaatselijke municipaliteiten en staatsentiteiten, waar die monitoring, die evaluering en die onderzoek van administratieve en dienstleveringsproblemen aan betreft, het die SDK nou die bevoegdheid van, om staatsambtenaren te verplicht om verslag te doen oor hoe hulle kwesties oplos. Enige een wat die commissie sy werk belemmer, kan dronkstraf van tot 12 maanden, een boete van tot R50.000 of albei opgelê word. Cusatu se parlementêre koördineerder Matthew Parks sê dit sal help om korrupsie te voorkom. Die voorsitter van die staatsdienstcommissie Samadoda Fikeni sê intussen geskille oor die bevoegdhede van politieke leiers en administrateurs kan besluitneming in die regering ondermyn. Fikeni is by die Matlange kommissie uitgevra oor die meningsverskil tussen die minister van polisie Senzo Mchunu en die nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola oor wie die gesag gehad het om die taakspan vir politieke moorde te ontbind. Hy sê selfs wanneer bevoegdhede duidelik omskryf is, vereis besluite konsultasie, deursigtigheid en kommunikasie tussen politieke en administratiewe leierskap. Volgens Vikeni kan die gebrek aan konsultasie in sulke gevalle dui op gespanne verhoudings en botsende belange binne die regering. Die polisie in die Noord-Kaap het 8 ongedokumenteerde persone vasgetrek by 'n padblokkade by Steinkop in Namakwa. Die mans was passasiers in 'n minibus taxi. Hulle kon nie die nodige dokumentasie verskaf wat hulle verblyf in die land wettig nie. Die polisie sê hulle word aangekla vir die beweerde oortreding van immigrasiewetgewing. Die verdagtes bly in polisie aanhouding. Hulle sal na verwagting binnenkort in die Springbok Landdroshof verskyn. Die Golden Arrow busdienste in Kaapstad gaan vanaf 28 September sekere kontanttariewe met gemiddeld 4,5% verhoog. Die woordvoerder Bronwyn Dyke Beyer sê die aanpassing is weens volgehoue stygings in bedryfskoste, insluitende brandstof en instandhouding. En nou nie sê die buiteland. Minstens 17 mense is dood, insluitende 5 polisiebeamptes en 70 is beseer in 'n ontploffing by 'n moskee in Kohat in die noordweste van Pakistan. Volgens die polisie is die ontploffing veroorsaak deur 'n voertuig gelaai met plofstof wat tydens die Vrydag gebedsessie in die moskee vasgejaag het. 6 aanvallers is dood in 'n skietery met veiligheidsmagte. Volgens waarnemers het 2 gewapende mans ook probeer om die polisiekompleks naby die moskee waar beamptes gehuisves word binne te gaan. Die beseerdes is in 'n nabygeleë hospitaal opgeneem.

spreekt in slot in die nieuwsbulletin jou handelsnieuws in geldzaken. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.31. Die rand verhandelt teenoor die Britse pond R21.80. Die rand staan teenoor die euro op R18.70. Die prijs van goud $4,355.31 per fyn ons. Die prijs vir 'n vat Brent 3 olie $104.60 per vat. Hier is dan die einde van jou nuus op Hardies FM, jou stasie, Riebeek Vallei Radio. Jou laaste nuusbulletin.

Dis kant middernag. Dis die manne se stories oor die dag se jag. Dis het net te van die hout wat die vlamme lek. Dis my hart se plek. Vergeet van gister.

Ik gaan ons voort met die program. Ek sê net gauw vinnig weer, as jy wil deelneem, en ek het nou gesê, iewers tussen 6 uur en 6.30 vanavond, doen ons die competitie vir die Kwele Harties Makiti, waar ek een betrokke liedjie van een betrokke kunstenaar gaan speel, wat deel gaan wees van die Makiti, en jy met daar die liedjie recht kan identificeer, binnen die aanbevele tyd moet jy reageer. Tussen 6 uur en 6.30 moet jy vir my een WhatsApp stuur. As jy dit buiten die raamwerk of tyd stuur, gaan dit nie werk vandag nie. Ok, so neem het kennis daarvan. 061-511-2602, ek soek die titel van die liedjie, kunstenaars naam van. Kom ons, kyk het eers gevindig, wat gaan aan met morgen se weer, en natuurlijk die naweek se weer.

0: Oh, en is jou weer vooruitsigte vir Saterdag die 19de September. Ons kyk eens na die minimum en dan na die maximum temperature. Ons begin in Hartbeespoort 14, maximum 27 môre. Pretoria 13, 26. Johannesburg 11, 23. Rustenburg 14, 24. Brits 14, 27. Dan vinnig kyk ons na Mahikeng 13, 27. Klerksdorp 17, nee, dis 12 in Klerksdorp in die oggend. 23 deur die dag. Dan Polokwane 12:20, Emalahleni 12:22, Mbombela, Nelspruit 11, maximum 20, Bloemfontein 10:20, Welkom 10:21, Kimberley 11:22 daar in die Noordkaap, Abington 10, maximum 25, daar in Abington, like, is nie die warmste dorp môre nie, maar 10:25 in Abington. Dan Kaapstad môre 12, maximum 20, Port Elizabeth môre 15, 17, Oos-London 17, 19 in Durban, teen die KwaZulu-Natalse kus 16, maximum 21. Die grootste prentjie vir môre is dat Gauteng en die binneland meestal koel tot warm en gedeeltelik bewolk sal wees, terwyl daar in dele van die binneland en veral die ooste nog enkele buie en donderbuie kan voorkom. Die weerverslag is moontlik gemaak deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst en natuurlik ook jou minimum en maksimum temperature, jou nasionale weerverslag. Kom ons neem 'n vinnige handelsbreek en daarna gaan ons voort met die musiek.
1: The all-new Mazda CX-5 has arrived, and now it's your turn to experience it. Discover refined luxury, cutting-edge technology, and the unmistakable Mazda driving experience. Join us this Saturday at Hatfield Motor Group Mazda in Four Ways, Midrand, Woodmead, or Pinetown, and experience the all-new CX-5 for yourself. And there's more. Purchase the all-new CX-5 from a Hatfield Motor Group dealer and stand a chance to win your share of 500,000 Rand. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike and you take

0: Crisis on Call has first response teams nationwide ready to assist with any emergency. For more information, visit us at crisisoncall.co.za.
1: Who are you going to call? Crisis on Call.
2: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.
3: Luister, as jy nog nie plan het vir Erfenisdag die 24ste September nie, dan het jy nou. En as jy reeds het, bring die braai Harties toe. Ons vier Hartbeespoort se Kwela dorp van die jaar titel, soos net Harties kan, met die Kwela Harties Makiti. En hierdie is nie net 'n vinnige braai en waai type kuierie, dis 'n hele dag se Makiti. Astalletjies, massakore, biertente, teetuin, braaivleisvuure, hoop kindervermaak en natuurlik 'n verhoog propvol Suid-Afrikaanse gunstelinge. Ons praat van Dozy, Arina de Wit, Bongani Nkumalo, Dodo Nyoka, Franje du Plessis en Zan Sonnekus. En natuurlik, so bring jou kinders, bring vir ouma en oupa, bring jou chommies, bring sommer jou hele buurt en kom ons kuier, sing, dans, braai en vier saam met Harties Erfenisdag op 'n besondere wyse. Dis die Kwela Harties Makiti, die 24ste September, kry jou kaartjies nou by quicket.co.za, maar gou, daar is net 'n beperkte aantal beskikbaar. Harties familie van reg oor Suid-Afrika, hierdie een vier ons saam.
2: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

praat weer nou van George Benson. Nothing's Gonna Change My Love For You. Aangevraagd hier natuurlijk Esther Botha. Ons deelnemer daar aan Woorddraai vanmiddag. Ons kyk gou vinnig 25 minute na 6. Dis tyd vir jou laaste verkeersverslag van die dag. Ons kyk gou vinnig hier in die Ooskaap. Dis daar in Port Elizabeth. Is daar 'n ongeluk gewees op die N2. Dis in die westelike rigting die afrit by Samantha Way. Die ongeluk is daar op die N2 westelik by die afrit vanaf Samantha Way. Die linkerskouer van die pad is gesluit.

0: Dan KwaZulu-Natal, die N3 Noord, dis die afrit by Allan Paytonweg. 'N Ongeluk op die N3 Suid, daarby die afrit vanaf New England Road. Die linkerskouer van die pad is as gevolg daarvan gesluit. Ook die N2 Suid in KZN is die afrit vanaf Umgeni. Stilstaande voertuig op die N2 Suid, net na die afrit vanaf Umgeni. Die linkerbaan wat tans gesluit is. Ongelukkig is dit die laaste verkeersverslag van die dag, so ek sien nie baie probleme tans hier nie. Ons het gevindig kyk hier na die Weskaap in Kapstad op die N2 uitgaande in die oostelike richting. Is die afrit vanaf Botchett's Quarry stilstaande voertuig daar aangemeld op die N2 uitgaande net na die afrit vanaf Botchett's Quarry. Die middelbaan is daar gesluit. Dis al wat die verkeer aan betref, geen ander verkeersprobleme wat aangemeld is nie. Dis ons laaste verkeersverslag van die dag en ons maak weer maandag so. Maar kom ons luister na nog muziek, want daar is nie vanavond kunstenaar drie spel nie, dis vrijdagavond, maak net lekker muziek, en dis natuurlijk tot en met groetijd om 6:15 se kant, hier op Huiswaarts saam met Heine.
1: RTCFM.com. Hier doen ons dinge anders, wereldwijd.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.

0: Experience quality service with Mecor Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mecortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mecor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Jou stasie.net.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Gate to Builders

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: Jy luister na Versoektyd op jou stasie. Hierdie is jou stasie.

Swartland, Oesland Bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, Oesland Bazaar op Namensbrief by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!

0: ons splinternuwe Mitsubishi Tacus oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee, Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie. Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Kom besoek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant

0: die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.

Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: Richard, waarna toe is jy al weer op?
1: Nee Jan, al weer op pad na Mbabe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.

Došli vurden i hoti Votin folle kam es krejt.

0: Jy luister na versoektyd op jou stasie.
1: Jou stasie.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet. Verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om u weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: mij.
1: Mooi boten!

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die Sekaraats Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Hierdie is jou stasie,

0: Swartland, oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Yo, yo, yo, Stasi.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, fritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Dis weer tyd vir die jaarlikse Color Run by the Palms Pub & Grill. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou

0: I'm a fireball.
1: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1. Hierdie is jou stasie.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp

Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders. Get it done.

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasieoplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Slide now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Jou stasie.net.

0: Swartland, oes land bazaar. Die 19 September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die oes land bazaar. Sien jou daar!
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd.
1: Dis Sokkie Tyd.
0: Ons maak dat jy dans na die stof so sta.

0: Experience quality service with Mecor Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mecortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mecor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: By Q-Waste Transport Management, spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Die jou stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Swartland, Oesland Bazaar. Die 19 September is dit tyd vir die Swartland, Oesland Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!

Ladies and gentlemen, please welcome

Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.